0: Die klanke van Spandau Ballet met Gold. The Troubles, you don't have to go home tonight. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 2:15. Die tyd loop hopeloos toe vannacht op die vroege maandagoggend. 2:15 by jou stasie met die hart van goud. Die tyd is ingebring deur PG Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop. En die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.

0: Klanke van Bad Boys Blue met Killers en Junita du Plessis, Wees Net Jy. Nou het ek vir jou Greta Jones, soos die wit duif vlieg, Love, You're the Greatest Lover, en dan een gunsteling van Connie de Villiers met Us, Selena, I Could Fall in Love.
1: Stilte op die stel.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
1: Aksie.

Joe Dolan wat hierdie uur afsluit met More and More. Het ook geluister na Queen's These Are the Days of Our Lives en Zondag Kral Zom, Zondag Bloem, Alles Is Nou. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek begin hierdie nuwe uur, die nuwe môre. Ja, hierdie heerlike maandagoggend, hierdie heerlike nuwe week. Hoop jy het 'n goeie week en 'n heerlike naweek agter die rug. Rugby is okay gegaan. Bill het gewen. Ja, is 'n goeie week. Het 'n goeie hoogtepunt begin. Nou begin ek hierdie nuwe uur met When You Tell Me That You Love Me van Julio Iglesias en Dolly Parton. Arno Jordan, as jy hier is, en Olivia Newton-John, I honestly love you.

endlessly.

0: Elvis blew things my father said. Leo Sawyer, more than I can say. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo. Ek is Rudy van Deventer en ek gee verder met net die beste muziek. Hierby is stasie met die hart van goud. Gerard Stein se deel van jou. Henk Oudetwee, Give a Smile en Kelly Clarkson. Son Jason Aldean, Don't You Wanna Stay. Nicholas Lowe se Miljoene Soene.
1: Stem vir Bosveld Stereo as jou gunsteling radiostasie by hierdie jaar se Telkom Radio Awards en staan 'n kans om R40,000 te wen. Besoek ons webtuiste en Facebookblad en druk op die skakel. En die beste deel is, jy kan soveel keer as wat jy wil gaan stem. Jy het wel tot die 23ste Oktober om jou stem uit te bring. So, besoek Bosveld Stereo se webtuiste of ons Facebookblad en gaan stem vir Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

The Moody Blues wat hierdie uur afsluit met Is This Heaven? Chris on, jy behoort aan my en Crosby, Stills, Nash & Young met This Old House. Jy is aangeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek begin hierdie nuwe uur, die laaste uur wat ons saamkeer op die vroeë maandagmôre met die George Baker Selection, The Wind. Lionel, Voor Ek Val en Rod Stewart, For The First Time.

0: Bonnie Bianco, Lost of a Dying Breed. Rod Stewart, For the First Time. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 4:15. Die tyd is jou gebring, deur die boom gegaan.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

A day without love, mate. Van Love Affair. Nou het ek vir jou Christian Bartman se beste deel. Tracy Chapman uit die vroeë 80s, Baby Can I Hold You. En Suid-Afrikaanse ou geluid. Bridges, reik na die sterre.

0: Die klanke van Blaise Bridges, Reik na die sterre en Tracy Chapman, Baby, Can I Hold You? Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5.
1: Bosveld Stereo en Dubai Private Game Lodge buiten Brits bied 'n kamp naweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdagse swembad vermaak begin 10 uur met AJ de Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

Martin Bester se bietjie asseblief. PJ Powers talk to me in Waldelots, wind verwaai. Daarmee het vir my groet uit geword op die vroeë maandagmôre. Vanoggend los ek jou in geselskap van Willem Engelbrug wat jou geselskap gaan hou al die pad tot en met 9:00.

Martin Bester se bietjie asseblief. PJ Powers talk to me in Waldelots, wind verwaai. Daarmee het vir my groet uit geword op die vroeë maandagmôre. Vanoggend los ek jou in geselskap van Willem Engelbrug wat jou geselskap gaan hou al die pad tot en met 9:00. Ek groet jou met die

In die geselskap van Willem Engelbrecht, wat jou geselskap gaan nou al die pad tot en met 9:00. Ek groet jou met die klanke van Chris de Burgh, So Beautiful, Dylan Scott met Nobody en Gareth Gates, Evergreen, Zanderlee en Werner, se Net een Woord. Ek hoop het 'n heerlike maandag, 'n heerlike week wat voorlê, en dan kyk ek weer saam, morgenoggend, tussen 1 en 5. Tot dan, tot ziens.

Die liedjie se titel Net 'n Woord gesing deur Zanri en Werner. Daar is waarmee Rudy afgesluit het. Rudy, baie dankie, veilig ry huis toe en lekker rus. Dit was 'n besige naweek geweest vir jou. Goeiemôre van my, Willem Engelbrecht. Ek staan op hierdie maandagoggend in vir Lee Prozeski. Lees 'n bietjie uitstedig vir 'n paar dae. Om ons te neem tot by ons oggendoordenking. Hier is hierdie kanspelletjie, jou nuwe begin van Heinz Winkler.

Wees geseend en gegroet, Bosveld Stereo luistervriende, mag jy vrede ervaar. Ek nooi jou uit vir hierdie oordenking om die skrif te open in die boek van Jesaja. Ons lees uit Jesaja hoofstuk 9 vers 1 tot 6. Jesaja hoofstuk 9 vers 1 tot 6. Die volk wat in donkerte geleef het, het 'n groot lig gesien. Oor die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. U het die wat nie meer 'n nasie was nie, baie gemaak, hulle blydskap groot gemaak. Hulle het hulle in u teenwoordigheid verbly, soos mense bly is in die oestyd, soos hulle juig wanneer hulle die buit verdeel. Soos die dag toe Midian verslaan is, het u die juk verbreek wat op die volk gedruk het, die stok waarmee hulle geslaan is, waarmee hulle gedryf is. Elke soldaatskoen wat in die oorlog gebruik is en elke uniform wat met bloed bevlek is, sal verbrand word, deur die vuur verteer word. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here die Almagtige sorg. Ons lees net tot sover. Wat 'n wonderlike skrifgedeelte om in te neem. Nou vriende, onthou, alles verander in jou lewe as jy Jesus aanneem. Hierdendaags is daar wêreldwyd en veral ook in ons land 'n groot nood aan liefde en vrede. Ja, ken die wonderbaarheid van God en vrede sal jou deurspek. Kom ons sluit die oë. Raadsman, God en Ewige Vader, ons loof en prys U naam. Dankie vir die leiding en dankie dat U saam met ons beweeg. Ons bid dit en dankie in Jesus naam. Amen.

0: Afrikaanse musiek van Brendan Pimper, boere drukkie vir my, boere meisie, so op 'n maandagmorgen, voordat die baie mooi jojo van Chris Andrews. Net hierna gaan ons kyk na die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature vir vandag, maandag die 12de oktober.
1: Stem vir Bosveld Stereo as jou gunsteling radiostasie by hierdie jaar se Telkom Radio Awards en staan 'n kans om R40,000 te wen. Besoek ons webtuiste en Facebookblad en druk op die skakel. En die beste deel is, jy kan soveel keer as wat jy wil gaan stem. Jy het wel tot die 23ste Oktober om jou stem uit te bring. So, besoek Bosveld Stereo se webtuiste of ons Facebookblad en gaan stem vir Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.
0: Ja, laat allemaal stem daarvoor neem. Hier is nou die streekse weervoorspelling vir vandag. Dit is maandag die 12de Oktober van 2026, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng. Gedeeltelik bewolk en warm, hier is Gauteng se temperature. Pretoria 18 en 31, Johannesburg 15 en 29 en Vereniging 15 en 30. Mpumalanga se weer, aanvanklik bewolk in die ooste met miskolle vroegoggend langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en warm. Mpumalanga temperature, Bombela 19 en 27, Ermelo 13 en 27, Emalatleni 14 en 29, Standerton 15 en 30 en Skukuza 21 en 32. Die Limpopo provinsie aanvanklik bewolk in die ooste met miskolle vroegoggend in die verre suidooste, andersins gedeeltelik bewolk en warm, maar warm tot baie warm op plekke in die Limpopo-vallei en die westelike Bosveld. Limpopo se temperature, Polokwane 17 en 30, Palabora 21 en 31, Sanine 19 en 30, Musina 20 en 32, Lepalale 21 en 36 en Mokopane 17 en 35. Die voorspelling vir die Noordwes-provinsie, gedeeltelik bewolk en warm. Noordwes-temperature, Klerksdorp 16 en 31, Potchefstroom 16 en 30, Mahikeng 17 en 32, Rustenburg 17 en 32 en Vryburg 15 en 32. Nou is in die Vrystaat, gedeeltelik bewolk en warm met enkele buie en donderbuie oor die suidwestelike dele. Hier is die Vrystaatse temperature. Bloemfontein 15 en 31, Welkom 15 en 32 en Bethlehem 11 en 28. Nou is ons in die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk, winderig en warm tot baie warm, met enkele buie en donderbuie oor die oostelike en sentrale dele. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik waai, maar van vanmiddag af matig noordwes draai. Noord-Kaapse temperature, Upington 20 en 36, Kimberley 17 en 33, De Aar 16 en 32, Alexanderbaai 14 en 24, Springbok 17 en 33, Calvinia 10 en 34 en Sutherland 5 grade en maximum 30. Nou die Weskaap, miskolle word van vroegoggend langs die kus verwag, andersins bewolk, winderig en koel tot warm, maar baie warm oor die noordoostelike dele met enkele buie van vanmiddag af, behalwe oor die noordweste. In die Weskaap waai die wind langs die kus lig tot matig noordwes tot wes en van laatmiddag af tamelik sterk suidwes langs die suidkus. Weskaapse temperature, Kaapstad 13 en 25, Vredendal 12 en 35, Riversdal 11 en 27, George 12 en 22, Woester 12 en 33, Beaufort West 15 en 37, en Oudtshoorn 13 en 36. Nou die twee helftes van die Ooskaap, eers die westelike helfte, oggendmis suid van die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en warm, maar warm in die binneland met verspreide donderstorms in die middag. Dis nou vanmiddag en vanavond. Die wind langs die kus sal noordwes waai en van laat oggend af matig suidwes draai. Dan die oostelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk en warm met enkele donderstorms, maar verspreid in die verre weste hierdie donderstorms. Die wind langs die kus sal matig noordoos waai en teen vanmiddag matig tot tamelik sterk suidwes draai. Hier is die temperature vir die Ooskaap. Kobega 14 en 26, Makanda 14 en 31, Oost-London 17 en 27, Port St. John's 18 en 29, Mtata 16 en 33, Komane 15 en 33 en Konse 13 en 35. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal. Oggendmis oor die noordelike binneland, andersins gedeeltelik bewolk en warm met enkele buie en donderbuie op plekke in die suide en die weste. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noord tot noordoos waai. Dit is die weervoorspelling vir KwaZulu-Natal. Hier is die temperature. Durban 23 en 30, Richards Bay 23 en 33, Pietermaritzburg 19 en 35 en Ladysmith 19 en 32. Dit dan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature, soos aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. En onthou, dit is voorspellings en dit geld vir vandag, maandag die 12de Oktober. Nou, eerste meteorologie wat so by 25 minute voor 6 is, as jy pas by ons aangesluit het en ook nou weet wat die weer gaan doen, goeiemorgen aan jou en baie welkom op. Jy gaan lekker saam luister na die muziek en alles wat gepaard gaan met die volgende 4 ure wat die verkeer en so meer betref. Hier is die Primitives, is a crash waarna ons gaan luister. Afrikaanse muziek van Heidi, Jordan Davis, daar is Hugh Lynn en Take That, die titel van die liedjie The Flood. Maar hier is die crash van die Primitives.

0: Bye bye, bekende ene van Tommy Rose, Sweet Little Sheila en Asaf Beise, All That She Wants, net voordat jy is by Bosveld Stereo op hierdie maandagmorgen, die 12 oktober. En nou is dit nuustijd. Hierdie nuusuitsending word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
1: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Willem Engelbrecht. Hier is die jongste nuus. Ons kyk eers na die hooftrekke. Minister Kubayi sê die uitsetting van onwettige buitelandse burgers sal voortduur. Donald Trump beweer Rusland en Oekraïne het ooreengekom op 'n energieskietstilstand. En cricket, Australië is in 'n sterk posisie na die derde dag van die eerste toets teen die Proteas. Die voorsitter van die interministeriële komitee vir migrasie, Mamaloko Kubayi, sê die regering sal voortgaan om immigrasiewette toe te pas, insluitend die uitsetting van onwettige buitelanders. Kubayi het in Pretoria die gevolge van die konstitusionele hof se uitspraak uiteengesit. Sy sê buitelandse burgers wat onwettig in die land is, sonder dat hulle om asiel aansoek gedoen het, asook diegene wie se asiel aansoeke na alle hersienings en appelprosesse finaal afgekeur is, sal steeds in gevolge die wet gedeporteer word. Kubayi sê ook, Suid-Afrika bly 'n grondwetlike demokrasie waar die oppergesag van die reg geld. Sy sê kwessies rakende asielsoekers, migrasie en grensbestuur moet volgens die wet opgelos word. Dit volg nadat 30 mense sedert donderdag in KwaZulu-Natal en Gauteng in hegtenis geneem is, insluitend persone wat na bewering onrus aangehits en spanning in gemeenskappe veroorsaak het. Kubayi waarskei die regering sal nie dreigemente, intimidasie of enige onwettige optrede wat openbare veiligheid in gevaar stel, duld nie. Die parlementêre portefeuljekomitee oor justisie en grondwetlike ontwikkeling verwelkom die openbare beskerming se prestasie nadat al haar prestasieteikens in die 2025-26 boekjaar bereik is. Die instelling het ook 'n skoon audit ontvang sonder enige wesenlike bevindings deur die ouditeur-generaal van Suid-Afrika. Die voorsitter Zola Nkola sê die komitee bly egter bekommerd oor die beskerming van inligting wat vlekkieblasers verskaf en die deurlopende toepassing van vertroulikheidsprotokolle. Hy beklemtoon die belangrikheid van voldoende maatreëls om vlekkieblasers te beskerm en sensitiewe inligting vertroulik te hou. Die Gautengse premier, Panyaza Lesufi, verwelkom die inhegtenisneming van 'n pastoor wat na bewering betrokke was by die moord op 'n 4 maande ouwe baba. Die 36-jarige verdagte is saterdag in Diepsloot aangekeer en sal na verwagting vandag in die Landdroshof in Atteridgeville verskyn. Sy twee vroue het vrydag in die hof verskyn. Woordvoerder van die Gautengse regering, Ilaya Mthlanga, sê die dood van 'n onskuldige baba onder sulke omstandighede is skokkend en hartverskeurend. President Donald Trump beweer Rusland en Oekraïne het 'n energieskietstilstand ooreenkoms bereik. Dit volg nadat die Oekraïense president Volodymyr Zelensky Trump se aankondiging van 'n ooreenkoms om Russiese diesel na die VSA in te voer veroordeel het. Trump sê, daar is 'n geskenk aan president Vladimir Putin. Hy het op sosiale media verklaar dat albei partye tot die ooreenkoms ingestem het. Intussen het Zelensky gesê, Trump se aankondiging is nuus vir hom, maar dat hy sal instem indien die Russe tot 'n energieskietstilstand instem. Nou sluit ons af met cricket. Australië bevind hulle self in 'n sterk posisie op die derde dag van die eerste toets teen Suid-Afrika in Durban. Die Proteas is vir 284 lopies uitgehaal in antwoord op die besoekers se eerste beurt van 390. David Beddingham was die beste kolwer met 49 lopies. Steve Smith het die toetsrekord vir die meeste vangskote deur 'n veldwerker verbeter deur met 4 vangskote te slag en sy totaal op 223 te staan bring. Australië hervat vandag hulle tweede beurt op 33 sonder verlies met 'n voorsprong van 139 lopies. Daar is dan die einde van hierdie nuus. Daar is weer nuus hier by Bosveld Stereo om 7:00 vanoggend.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Hierdie nuusuitsending is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou koopkragrekening.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
0: Hier is nou die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.51 in die dollar, R18.50 in die euro en R21.85 in die pond. Bitcoin verhandel teen $83,859. Die prys van goud is $4,188.11 per fynons en die prys van Brent ru-olie $108.06 per vat. Nou is het tijd vir ons om paar mense, as twee van hulle gelukte mens met hulle verjaardag op hierdie ochend, hierdie maandagochend die 12de oktober. Verjaardagwense vandag aan Nati de Jager. Baie geluk Nati, mag die liewe vader jou seën en nog baie jare spaar, mag hierdie een van jou mooiste lewensjare wees. Al jou kampmaters by Jacaranda KSA wens jou net die beste toe en hoop dat jy baie bederf sal word. Vandag baie spesiaal vir Nati de Jager. Dan is hier die ene wat sê, baie geluk my liefie Floris, môre Floris. Floris verjaar vandag, geniet elke oomblik vandag en mag die liewe vader jou nog baie jare spaar. Baie lief jou van Koti. Dis dan ons verjaardagboodskappe. Al die ander mense wat ook vandag verjaar, wat nou nie hier genoem is nie, lekker verjaar, maak die heel beste daarvan. Hier is Halfway Home van Rimpies.

0: Reine van Soul Sister, The Way to Your Heart. Jy is by Bosveld Studio op die maandagmorgen, nee, maandag die 12 oktober. Ja, en jaar loop maar per einde se kant toe. Nee. Die oorlosie is by kwart oor 6 hier by Bosveld Studio. En hierdie tydsein word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou een vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkeryse brood en rolletjies is ooral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer is net vleis.
0: Hierby was vast hier op die maandagmorgen, vroege maandagmorgen, muziek nou van Steps. So'n bykie later gaan ons na Steps luister. Heartbreak in the City. En onthou hierby half, rond, half 7, dan gaan ons weer kyk na die weer, volledige weervoorspelling. Dit is nogal half belangrik hierdie tyd van die jaar. En ons hoop daar word daarom so'n bykie reenvoorspel op plekke. En dan natuurlijk ook die in die soof trekke. Ons gaan ook luister wat die muziek betref na Janie Bay en Hunter Kennedy's Hou Bene Hou. En hier ene, Crazy For You van Let Loose.

Tyne van Johnny Bay en Hunter Kennedy, hou bene, hou. Ek het ook beloof, ons gaan na Steps luister, maar ons gaan na Steps luister net na hierdie verkeersverslag. Uiteindelik het die verkeersmonitor toe nou besluit, hy gaan dalk nou maar saamwerk vanmôre. En hier is drie probleme wat aangemeld is, ons so vroeg op hierdie maandagmôre. Die eerste een is daar in Diepkloof op die N1 noordwaartse richting, stadig bewegende verkeer, op pad daar na die N12 oos toe, dan by die Diepkloof wisselaar. Wees maar op die uitkyk vir daai ene. Dan op die N3 noordwaartse richting, stadig bewegende verkeer op pad na Heidelberg weg, en dan op die N1 in die suidwaartse richting, dis hier in Pretoria, is daar een stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts daarby Nieuwweg. En dit kan groot probleme veroorsaak. Daarin die jongste verkeersinligting tot ons beskikking. Nou dat die verkeersmonitor besluit het, hy sal saamwerk. Of hy nou verder gaan saamwerk, sal ek nou nie weet nie. Hier is hy baie mooi en baie bekende Heartbreak in the City van Steps.

0: Tyne van Steps Heartbreak in This City. Die horlosie is by byna 28 minute oor 6. Die nuus hooftrekke net hierna.
1: Maak jou tuin en buitearea gereed vir die warmer dae. Kry die groen 18 kg 20 liter kruiwa. Dit was R499 en is nou net R399. Kry die 4 sitplek plastiek tuin piknikbank. Dit was R4499 en is nou net R299. Werk buite, ontspan buite. Geniet die lente. Aanbiedinge geldig tot 31 Oktober. Terwyl voorraad hou. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
2: Sinclair, die vertroude naam in lugverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid reg oor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
3: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaasse Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaasse Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar!
4: Boer jy met braaikuikens, lehenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
5: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
6: Bosveld Stereo Nuus.
0: Daar is tyd vir die nuus hooftrekke en die hooftrekke word aan jou gebring deur Matlapeng Fire and Safety, jou vennoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Jy kan hulle skakel by 011-057-2798. In die hooftrekke van môre, die minister Kwarube sê bykans 1 miljoen kandidate is vir die matriekeksamen geregistreer. Minister Ntshavheni sê Jacob Zuma se gesondheidstoestand moet gerespekteer word en minstens 12 mense is dood in missielaanvalle op die lughawe van Riyadh. Bly ingeskakel vir nog nuus en dit is die volledige nuusbulletin om 7:00 vanoggend. Hierdie nuushooftrekke is aan jou gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hallo, is in Hendrik Verwoerdreilaan in Brits. Skakel 012-252-5389.
7: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Nou die volledige streeks weervoorspelling vir vandag, dit is maandag 12 Oktober, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng, gedeeltelik bewolk en warm, kort en kragtig daaiene. Gauteng se temperature, Pretoria 18 en 31, Johannesburg 15 en 29 en Vereniging 15 en 30. In Mpumalanga se weer, aanvanklik bewolk in die ooste met 'n miskolle vroegoggend langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en warm. Mpumalanga se temperature Bombela 19 en 27, Ermelo 13 en 27, Emalahleni 14 en 29, Standerton 15 en 30 en Skukuza 21 en 32. Die Limpopo provinsie aanvanklik bewolk in die ooste met miskolle vroegoggend in die verre suidooste, andersins gedeeltelik bewolk en warm, maar warm tot baie warm op plekke in die Limpopo vallei en die westelike Bosveld. Limpopo temperature, Polokwane 17 en 30, Palabora 21 en 31, Tzaneen 19 en 30, Musina 20 en 32, Lepalale 21 en 36 en Mokopane 17 en 35. Die voorspelling vir die Noordwes-provinsie is kort en kragtig, gedeeltelik bewolk en warm. Noordwes-temperature, Klerksdorp 16 en 31, Potchefstroom 16 en 30, Mahikeng 17 en 32, dieselfde ook vir Rustenburg 17 en 32 en Vryburg 15 en 32. Nou is ons in die Vrystaat gedeeltelik bewolk en warm met enkele buie en donderbuie oor die suidwestelike dele. Hier is die temperature, Bloemfontein 15 en 31, Welkom 15 en 32 en Bethlehem 11 en 28. In die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk, winderig en warm tot baie warm met enkele buie en donderbuie oor die oostelike en sentrale dele. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik waai, maar van vanmiddag af matig noordwes draai. Daar is die Noord-Kaap, hier is die Noord-Kaapse temperature. Upington 20 en 36, Kimberley 17 en 33, De Aar 16 en 32, Alexanderbaai 14 en 24, Springbok 17 en 33, Kalvinia 10 en 34 en Sutherland 5 en maximum 30. Nou die Weskaap. Miskolle word vroegoggend langs die kus verwag, andersins bewolk, winderig en koel tot warm, maar baie warm oor die noordoostelike dele met enkele buie van vanmiddag af, behalwe in die noordweste. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordwes tot wes waai en van laatmiddag af tamelik sterk suidwes langs die suidkus. Weskaapse temperature, Kaapstad 13 en 25, Vredendal 12 en 35, Riversdal 11 en 27, George 12 en 22, Woester 12 en 33, Beaufortwes 15 en 37 en Oudtshoorn 13 en 36. Nou is ons in die Ooskaap, die twee helftes, eerst die westelike helfte. Oggendmis suid van die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en warm, maar warm in die binneland met verspreide donderstorms in teen vanmiddag en vanaand. Die wind langs die kus sal noordwes waai en van laat oggend af matig suidwes draai. Dan die oostelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk en warm met enkele donderstorms, maar verspreid in die verre weste. Die wind langs die kus sal matig noordwes waai en teen vanmiddag matig tot tamelik sterk suidwes draai. Hier is die temperature vir die Ooskaap. Kobega 14 en 26, Makanda 14 en 31. Dan Oost-London 17 en 27, Port St. John's 18 en 29, Mtata 16 en 33, Kumani 15 en 33 en Konse 13 en 35. Dan sluit ons die weervoorspelling af met KwaZulu-Natalse besonderhede. Oggendmis oor die noordelike binneland, andersins gedeeltelik bewolk en warm, met enkele buie en donderbuie op plekke in die suide en die weste. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noord tot noordoos waai. En die temperature vir KwaZulu-Natal, Durban 23 en 30, Richards Bay 23 en 33, Pietermaritzburg 19 en 35 en Ladysmith 19 en 32. Dit dan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature. Hoop van die weer betref, gaan jy 'n fantastiese dag hê hierdie maandag die 12de Oktober. Kom ons kyk na die belangrikste sportnuus en dit is verseker die cricket daar in Durban. Australië bevind hulle self in 'n sterk posisie op die derde dag van die eerste toets teen Suid-Afrika in Durban. Die Proteas is vir 284 lopies uitgehaal in antwoord op die besoekers se eerste beurt van 390 lopies. David Biddingham was die beste kolwer met 49 lopies. Steve Smith het die toetsrekord vir die meeste vangskote deur 'n veldwerker verbeter deur met 4 vangskote te slag en sy totaal op 223 te staan te bring. Australië hervat vandag hulle tweede beurt op 33 sonder verlies met 'n voorsprong van 139 lopies. Nou is het tijd vir ons om terug te keer na die muziek hier op Bosveld Stereo op die maandagmorgen, ek wil al sê vrijdagmorgen, op die maandagmorgen. Do the Limbo Dance, hierdie ene van David Hasselhoff.

0: Skakel 012-940-0507, e-pos sales@inyatigroup.co.za of besoek www.inyatigroup.co.za. Inyati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Ons snap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort, met 'n damuitsig. Geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbekies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kilogram kraakvars Ashbine op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en 'n fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
3: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hem op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daar ga jy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg. Want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
4: Tyd vir ons om te kyk na die verkeer. Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur CoSave Powerbuild. Kry die 15 watt sonkrag insekdoder vir net R799. Ons begin op die N1 in 'n suidwaartse rigting en dit is daar by John Foster Ryland, is hier in Centurion, as ek het reg het, is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 daar by John Foster Ryland. Dan, in, nog steeds in Centurion, op die N14, suidwaartse richting, starig bewegende verkeer op pad daar na die N1 Brakfontein Wisselaar, baie besig daar alreeds. Dan in Braamfontein, dis in Johannesburg, op die N1 noordwaartse richting, starig bewegende verkeer op pad na Empire Weg. En die, op die N12, in die westwaartse richting, is die verkeer baie starig op pad na Atlas Weg. Jy moet maar geduldig wees daar. Dan op die N1, in een noordwaartse richting, stilstaande voertuig, daar by die oprit na die Goue Hoofweg. Op die N1, noordwaartse richting, stadig bewegende verkeer, op die oprit na die N12, Oos-Diepkloof Wisselaar. In Spruitview op die N3, in een noordwaartse richting, is die verkeer baie stadig, op pad na Heidelbergweg. Op die N1, suidwaartse richting, stilstaande voertuig, daar by Nieuwweg, wees op die uitkyk vir hom asseblief, en dan in Pretoria op die Molottoweg, suidwaartse richting, is die verkeer baie starig, op pad daar na Sefako Magato Rylaan. Geduldig wees, moenie haastig wees, in die verkeer nie, mens kom eintlik nêrens nie, maak net vir jouself kwaad. Daar is dan die jongste wat die verkeer betref. Hierdie verkeersverslag is aan jou gebring deur CoSave Powerbuild. Koop nou 2 100 watt vloedligte vir R499. Skakel CoSave by 012-372-0000.
5: Maak Oktober makliker met slim aanbiedinge vir jou huis. Kry die Fugo 5 plaat gasthoof met vlekvrye staalblad en gasoond. Dit was R14,99 en is nou net R7,499. Kry die EcoCore digitale lugbraaier 36 liter. Dit was R3,99 en is nou net R2,499. Kook slimmer, spaar groter. Alles wat jy nodig het by CoSave Powerbuild. Aanbiedinge geldig tot 31 Oktober terwyl voorraad hou. Skakel 012-372-0000 of besoek CoSave.co.za.
4: Ons gaan Afrikaanse muziek luister net nou van Zoe, Naïef is die titel daarvan. Hier is My Love van Jesse Frederik waarna ons gaan luister en dan saam met Touch of Class Tanya Valens wat saam met Touch of Class sing Give Me Your Love.

0: Mooi van die Allisons, né? Are you sure? En die Afrikaanse muziek van Zoe net voor dit. Die 7 uur nuus is net hierna.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Thuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria. 335-8104.
3: Op soek na betroubare vuurwapens, kundigheid en 'n professionele skietervaring? Welkom by Gunworks, jou alles in een vuurwapen en skietbestemming. Van vuurwapens, ammunisie en bykomstighede tot gekwalifiseerde wapens met werk, professionele opleiding en 'n binnehuisskietbaan tot 100 meter. Besoek ons by plot 15 pad 3 Botha, plotte Randfontein. Skakel ons by 068-866-5885. Volg ons op Facebook Gunworks, waar presisie en vertroue ontmoet.
0: Teorlose hier by Bosveld Studios by Opiekop 7 uur en tyd vir die nuus. Hierdie nuusuitsending word aan jou gebring deur Bielko in Brits. Hulle is in Hendrik Verwoerdrylaan in Brits. Skakel 012-252-3203.
4: Bosveld Studio Nuus.
0: Weer eens goeiemôre, ek is Willem Engelbrecht. Hier is die jongste nuus. Eers die hooftrekke. Minister Gwarube sê bykans 'n miljoen kandidate is vir die matriekeksamen geregistreer. Minister Ntshavheni sê Jacob Zuma se gesondheidstoestand moet gerespekteer word. En minstens 12 mense is dood in 'n missielaanval op die lughawe in Riyadh. Die minister van basiese onderwys, Sipiwe Gwarube, sê 'n rekordgetal van 962.832 kandidate is geregistreer om die nasionale senior sertifikaat eksamens in Oktober-November 2026 af te lê. Hiervan is 815.051 voltydse kandidate, 'n toename van 48.508 vergeleke met verlede jaar, terwyl 147.781 deeltydse kandidate is, insluitend diegene wat hulle vorige uitslae wil verbeter. Gwarube sê die klas van 2026 is die grootste voltydse groep wat tot dusver die senior sertifikaat eksamens aflê. Gwarube sê ook haar departement volg 'n beleid van geen verdraagsaamheid teenoor eksamenonreëlmatighede nie en het ooreenkomste met kandidate en ouers versterk om integriteit te bevorder. Die skriftelike eksamens vir die nasionale sertifikaat van 2026 begin amptelik môre en eindig op 26 November. 'n Eksamenhulplyn is 24 uur per dag beskikbaar, sodat lede van die publiek verdagte aktiwiteite kan aanmeld. Gwarube sê daar is ook noodplanne in plek om op operasionele uitdagings te reageer, insluitend swaar weer en ontwrigting deur die gemeenskap. Die minister in die presidentie, Kombuzo Ntshavheni, sê niemand moet oor oud-president Jacob Zuma se gesondheid bespiegel of dit bespreek nie. Die leier van die MK-partij ontvang behandeling by die Netcare St. Anne's Hospitaal in Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal. Ntshavheni sê Zuma is onder die mediese sorg van die geneesheer-generaal van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag, soos vereis deur amptelike protokolle vir voormalige staatshoofde. Action SA het kritiek uitgespreek oor die gebrek aan voltooide bekostigbare behuisingsprojekte in Kaapstad se middestad, nadat die Wes-Kaapse premier Ellen Wynd het erken geen so 'n projek sedert 2017 voltooi nie. Die party sê Wind het aangedui verskeie bekostigbare en maatskaplike behuisingsprojekte word beplan, maar nie een is in bykans 'n dekade voltooi nie. Action SA sê jare van beplanning en beloftes is nie genoeg nie en bekostigbare behuising moet aan inwoners gelewer word. Minstens 12 mense is dood en 309 beseer toe Jemen se Houthi-militante die naweek missiele op die Koning Khalid lughawe in Riyadh afgevuur het. Hulle het 'n terminaalgebou getref en 4 Saoedi's, 2 Bangladesjers, 'n Amerikaner, 'n Egiptenaar, 'n Jordaniër, 'n Syriër, 'n Palestyn en 'n Soedanees is in die aanval dood. Die Houthis het ook olie-installasies in die Dammam lughawe in die ooste van Saoedi-Arabië aangeval. Die groep sê hulle teiken Saoedi-Arabië van wees sy steun aan regeringsmagte in Jemen se burgeroorlog, as ook 'n lugaanval op die lughawe in Sanaa. Nou sluit ons af met motorsport. Max Verstappen van Red Bull het die Singapore Grand Prix vir die eerste keer in sy Formule 1 loopbaan gewen. Die Nederlander het 'n vroeë uitdaging van Ferrari se Charles Leclerc afgeweer om sy 73ste loopbaanoorwinning in sy 250ste Grand Prix wedren te behaal. Leclerc het tweede geëindig met Kimi Antonelli van Mercedes in die derde plek. Die McLaren renjaars Lando Norris en Oscar Piastri het onderskeidelik vierde en vyfde geëindig. Antonelli het sy voorsprong oor sy spanmaat George Russell in die jaarskampioenskap tot 102 punte vergroot. Russell het 9de geëindig nadat hy van die 19de plek weggespring het. Dit is aan die einde van hierdie nuusuitsending. Daar is weer nuushooftrekke om 7:30 vanoggend.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Hierdie nuusuitsending is aan jou gebring deur Rustenburg, Bioco in Rustenburg. Hulle is in President Mbeki Rylaan in Rustenburg. Skakel 014-590-8400.
5: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerd Rylaan Brits en Bioco en President Mbeki Straat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Nou gaan ons kyk na die finansiële aanwysers. Die aanwysers word aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou betonhorisonne met kwaliteit diens en produkte. Die finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.48 in die dollar, R18.47 in die euro en R21.83 in die pond. Bitcoin verhandel teen $83,485. Die prys van goud is $4,211.48 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie $105.40 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
6: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
0: Daar is heelwat verkeersprobleme wat aangemeld is. Kom ons begin met hierdie ene op die N1 noordwaartse rigting. Het daar 'n insident plaasgevind daar by noordwaarts daar by Diepkloof. Dit is op die N1. Dan die Danny Hubert deurpad suidwaartse rigting. Dis die N1, né? Is stilstaande voertuig en daar in 'n suidwaartse rigting daar by John Foster Rylaan wees op die uitkyk vir daai ene. Dan is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 noordwaartse rigting en dit is net na die aansluiting van die R21. 'n botsing op die N3 noordwaarts net na Linksfieldweg. Dit is op die N3 in 'n noordwaartse rigting. Daar is 'n stilstaande voertuig op die N1 suidwaartse rigting daar by John Foster Rydland. Ek dink ons het hom genoem, maar hy is nogal baie belangrik wees op die uitkyk daarvoor. Is op die N1 in 'n suidwaartse rigting. Dan is daar by die op die N1 by die Brakfontein wisselaar is die verkeer baie stadig. Dis daar op die N14. En het lyk vir my, dis in hierdie stadium, is dit die som totaal van die probleme wat hier aangemeld is op die verkeersmonitor. Bestuur asseblief versigtig, konsentreer op die bestuurstaak en kom veilig by jou bestemming aan, waar dit ook al mag wees. Hier is muziek van Nick Jonas, waarna ons gaan luister. Die titel daarvan, Who Am I?

0: Lekker opgevonden, Diana, op een maandagmorgen, hè. Diana van die Swinging Blue Jeans, hippie shake daar in die 60er jaren. Die horlosie hier by Bosveld Stereo's by 7:15 en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Pack & Spice. Pack & Spice is in Murray Lane 6 in Brits. Skakel hulle by 012-252-3307.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolfsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Murray Lane en Harringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: Ons gaan nou muziek luister van die baie bekende Nancy Boyd, Blame It on the Bossa Nova.

0: Hallo, ek en daai van Nancy Boyd, Blame It on the Bossa Nova. Die horlosie is by byna 20 minute oor 7. Nou, moet jy mooi luister.
1: Shh, ek kyk my story.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Tijd vir ons om te kyk na die jongste verkeersprobleme. Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Econo Petroleum Langpiet net buite Brits. 50 ppm diesel is beskikbaar teen R32.79 per liter. So pas hier aangekom, splinternuwe probleem is 'n stilstaande voertuig op die N1 in 'n noordwaartse rigting daar by die oprit na die Goue Hoëweg. Dit is op die N1 nie. Dan in Centurion op die N14 suidwaartse rigting stadig bewegende verkeer op pad na die N1 Brakfontein Wisselaar. In Benoni op die N12 in 'n westwaartse rigting stadig bewegende verkeer tussen Benoni en Boksburg. En dan hierdie ene laaste ene incident wat plaasgevind het of besig is op die N1 noordwaartse rigting daar by Diepkloof. Dit is op die N1 in 'n noordwaartse rigting, wees asseblief baie versigtig daar. Die verkeersverslag is aan jou gebring deur Econo Petroleum Langpiet net buite Brits. 50 ppm diesel kos net R32.79 per liter.
3: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising wat 'n baken is in Brits.
4: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
3: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
4: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
0: Muziek nou van Desmond Wells en Morne van der Sand. Afrikaanse muziek, Morne van der Sand se Niemand se Iemand, of Niemand se Iemand seker, en dan hierdie ene Dans met my van Desmond Wells.

0: Morning van der Sand, Sirikie, niemand is iemand. Die oorlosie is by byna 29 minute oor 7, net hierna is ons by die nieshooftrekke en ook gaan ons kyk na die verkeer.
1: Obvious skuldeisers. Equitas Group kan help met 'n skuldoplossing wat jou finansiële las verlig of 'n persentasie van jou skuld afskryf. Hou op om van paiement tot paiement te leef. Laat ons span jou help om die beste oplossing te vind. Kontak 061-437-770 vandag of besoek equitasgroup.co.za vir inligting oor ons reeks dienste. Equitas Group help kliënte om beheer oor hulle finansiële toekoms te neem. Een oproep vandag kan jou môre verander.
2: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
3: Feestyd by Hartmark het begin. Ja, kom beleef Suid-Afrika se grootste permanente mark oop 7 dae week in Hartbeespoort. Dekor, klerasie, geskenke en hoope verrassings vir oud en jonk. Bring die hele familie, bring jou vriende en kom geniet die lekkerste markervaring. En weet jy wat? Kom maak of jy mal is en koop sommer alles. Hartmark nou ook by Chameleon Village. Hartmark, waar jou drome waar word.
4: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
5: Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
6: Boswell Stereo en Dubai Private Game Lodge by die Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembadvermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Boswell Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per standplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar.
0: Presenteer vir die nuus hooftrekke. Die hooftrekke word geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur een e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met 'n professionele raad.
7: Boswell Stereo Nuus.
0: Hier is die hooftrekke. Die regering gaan die konstitusionele hof nader oor die asieluitspraak. Binnelandse sake ontwikkel 'n biometriese aanlyn platform om asielaansoeke te bespoedig. En 'n boot naby Djibouti slaan om met 139 slagoffers, insluitend kinders. Daar is die nuushooftrekke. Die volledige nuusbulletin is om 8:00 vanmôre. Hierdie nuushooftrekke is geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry by carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
8: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
0: Tyd vir ons om te kyk na die verkeer. Daar is hier op die verkeersverslag, op die verkeersmonitor, heel wat nuwe probleme aangedui. Die verkeersverslag word geborg deur Horizon Glass en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. besoek hulle op Facebook by Horizon Glass en Aluminium. Kom ons begin wat die verkeer betref in Roodepoort op die N1 en in noordwaartse rigting stadig bewegende verkeer op pad daar na Albertina se Suluweg. In Benoding op die N12 weswaartse rigting 'n botsing net voor Tom Jones straat. Dan in, op die N1, daar is in 'n suidwaartse rigting 'n stilstaande voertuig net voor Ellendale weg wees, asseblief op die uitkyk vir daai ene. Dan op die N3 noordwaartse rigting is daar 'n stilstaande voertuig op die N3 net voor Greylaan. In Parktown op die M1 noordwaartse rigting, die verkeer baie stadig op pad daar na Oxford weg. Die N1 noordwaartse rigting, 'n botsing net na Winnie Mandela Rylaan. En dit lyk vir my is die nuus wat pas hier aangekom het, die jongste verkeersinligting op ons verkeersmonitor. Die verkeersverslag is geborg deur Horizon Glass en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glass en Aluminium.
9: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
0: Tyd vir ons om muziek te luister, kom ons begin met hierdie ene. Selavie, goeiemôre, hier is Bob Seger.

0: koopkrag jy bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
1: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
2: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
3: Maak toe die deur!
4: Dis beter. IsoBoard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer IsoBoard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnehuise omgewing. IsoBoard is 'n geen gemors en vinnige selfdoenproduk wat ook kan dien as 'n plafon, wat die koue buitehou in die winter en die hitte in die somer. IsoBoard is energiedoeltreffend, wat jou geld spaar. Vir algehele gemak, kry IsoBoard. Besoek isoboard.com vir meer inligting.
5: Werfvlei Agter die Landgoed nooi jou na 'n Oktober bierfees opendag in Montana, Pretoria op 24 Oktober vanaf 9:00. Bospad Stereo sal regstreeks vanaf Werfvlei uit. Kom kuier saam met heerlike kosstalletjies, tradisionele Duitse disse en natuurlik ijskoue bier. Kom kyk ook na ons stylvolle skouhuise en ontdek alles wat Werfvlei bied. Besoek rita.co.za of skakel 0600 20 2000 vir meer inligting.
6: Ons gaan musiek luister nou hier by Bosland Serie van Rooksein, Milo Remai, Niall Horan saam met Anne-Marie en Elandreise Afrikaanse musiek. Weet jy, is hier die titel van Rooksein.

0: Afrikaanse muziek van Elandrei in my oe. Die 8 uur nuus hier by Bosveld Stereo is volgende aan die beurt net hierna.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Pelbel.
4: Dawie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
5: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
4: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
5: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
4: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
6: 62 Waters. Suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars, suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid. By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 0721914387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens, reg by jou deur.
0: Daar is op ek op 8 uur en tyd vir die nuus. Hierdie nuusuitsending word aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Midweek buitenseisoen aanbiedinge soos kamp 5 nagte, Sondag tot Vrydag vir R1200.
1: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Willem Engelbrecht, hier is die jongste nuus. Ons kyk eers na die hooftrekke. Die regering gaan die konstitusionele hof nader oor die asieluitspraak. Binnelandse sake ontwikkel 'n biometriese aanlyn platform om asielaansoeke te bespoedig. En 'n boot het naby Djibouti omgeslaan met 139 slagoffers, insluitend kinders. Die regering beplan om die konstitusionele hof te nader om hom meer tyd te gun vir die implementering van sy uitspraak wat prosedurele struikelblokke vir asielaansoeke verwyder het. Die hof het sekere bepalings van die wet op vlugtelinge ongrondwettelik verklaar wat immigrasiebeamptes toegelaat het om 'n asielsoeker te deporteer indien hulle sonder 'n deurreisvisum in die land is. Die voorsitter van die interministeriële komitee oor migrasie, minister Mamaloko Kubai, sê die regering mag dalk ook vra vir 'n opskort tydperk om die departement van binnelandse sake tyd te gee om die nodige kapasiteit te ontwikkel om aan die vereistes te voldoen. Die minister van binnelandse sake, Leon Schreiber, sê sy departement ontwikkel 'n biometriese aanlyn platform om asielaansoeke te bespoedig, identiteitsverifikasie te versterk en te verhoed dat aansoekers wie se aansoeke afgekeur is, herhaaldelik eise indien om hulle verwydering te vertraag. Na verwagting sal die platform teen 10 November vanjaar in werking wees. Schreiber sê die hervorming sal voortbou op die departement se ervaring met die gebruik van tegnologie om ander administratiewe prosesse te verbeter, insluitend die stelsel vir elektroniese reismagtiging. Die departement van basiese onderwys het aansoek gedoen om verlof tot appel teen 'n uitspraak van die Hooggeregshof in Limpopo wat 50 voormalige matriekleerders vrygespreek het van eksamenonreëlmatighede. Die voormalige leerders van Baboteng Sekondêre Skool se 2024 matriekuitslae is teruggehou nadat ooreenkomste in hulle antwoorde op besigheidsstudies vraestel 1 en ekonomiese vraestel 2 as bewys van groepkopieering beskou is. Die hof het bevind dat die provinsiale departement nie daarin geslaag het om te bewys dat die leerders eksamenonreëlmatighede gepleeg het nie. Die departement glo dat belangrike inligting nie tydens die uitspraak in ag geneem is nie. Die Verenigde Nasies se internasionale organisasie vir migrasie sê minstens 139 mense, insluitend 15 kinders, het gesterf nadat 'n boot met meer as 305 migrante aan boord aan die kus van Djibouti in Oos-Afrika omgeslaan het. Die boot was van Djibouti op pad na Jemen, toe dit naby Guyere noord van Obok gesink het. Nog 84 mense word vermis, terwyl 82 dit oorleef het. Alexandra Kosiak, hoof van die IOM se sending in Djibouti, het die tragedie bestempel as 'n duidelike wekroep oor die gevare wat migrante in die gesig staar wanneer hulle elders 'n nuwe lewe soek. Daar is dan die einde van hierdie nuusuitsending. Daar is weer nuus om 9:00 vanoggend.
7: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Hierdie nuusuitsending is aan jou gebring deur Dubai Game Reserve. Midweek buitenseisoen chalet aanbiedinge soos 5 nagte van Sondag tot Vrydag vir R3,450.
8: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubaygame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Voordat ons kom by ons verkeersprobleme wat aangemeld is, kom ons kyk net eers na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.49 teen die dollar, R18.48 teen die euro en R21.83 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,560. Die prys van goud is $4,203 en 24 sent per fyn ons en die prys van Brent ru olie $105 en 34 sent per vat. Kom ons kyk na die verkeer. Daar is heelwat nuwe probleme aangemeld op die N14 ooswaartse rigting. Die verkeer baie stadig op pad daar na die Brakfontein wisselaar. Op die N1 noordwaartse botsing daarna by Kaarsstraat. Dan op die N1 suidwaartse rigting stilstaande voertuig en dit is in 'n suidwaartse rigting op pad daar na Olifantsfonteinweg. Op die N3 stilstaande voertuig op die N3 daar by Greylaan en dan 'n laaste en 'n stadig bewegende verkeer daar in Monument Park. Dit is op die R21 waar die verkeer is so stadig is. Dit is die R21 Nelson Mandela Rydlaan. Indien jy nog in die verkeer is, wat daar seker nog baie mense is, wat dalk 9:00 begin werk, die ouens wat 8:00 moes begin werk het, die is al allemaal in hulle kantore, maar die verkeer is maar nog lekker wild. Konsentreer op die bestuurstaak en kom asseblief veilig daar by jou bestemming aan. Ons gaan luister na Joan Osborne en Chris Ria daarna. Joan Osborne se One of Us.

0: Tuine van Grisseria se Julia en John Osborne net voor dit, of Joan Osborne. Die horlosie hier by Bosveld Stereo is by 7:15 en hierdie tyd sein word aan jou gebring deur Tabamarula in Beestekraal. Vir bespreking skakel 012-277-1371.
1: Breek weg na die Bosveld. Tabamarula bied pret en vermaak vir die hele gesin. Ons woonwaarpark bied jou kiosk, skoon swembarrens, netjie sabliese geriewe, 'n lowergroen grasperk en is boomryk. Chalets is ook beskikbaar. Bergfietsryers kan roetes in die Wildskamp ry, sowel as 40 tot 50 km roetes buite die hoort in 'n rustige omgewing. Vir die jong klomp is daar aktiwiteite soos kleila, hindernis en avontuurbane en vir groepe van 10 of meer is 'n 4x4 baan beskikbaar. Besoek ons webblad tabamarula.co.za.
0: So 'n bietjie later musiek vir môre op hierdie maandagmôre hier by Bosveld Stereo van Cliff Richard. Daar is platform 6, Babe, en hierdie in 'n kabaal klankbaan se weer probeer.
2: Jou lippe is 'n tydmasjien.

0: Daar heb ik van Cliff Richard langlangs daarna geluisterd naar Carrie. En voordat de Woogie Boogie van Platform 6 of Platform 6, als je wil. Net hierna gaan ons kijken naar die maximum temperaturen wat de Zuid-Afrikaanse Weerdienst voorspelt voor vandaag.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20, gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.
0: Hier is die maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag. Vandag die 12de Oktober, nee. Kom ons begin in Gauteng. Pretoria se maximum vandag wat voorspel word is 31, Johannesburg 29 en Vereniging 30. Dan in Mpumalanga, Bombela 27, Ermelo ook 27, Emalahleni 29, Standerton 30 en Skukuza 32. In die Limpopo provinsie, Polokwane 30, Palabora 31, Tsanin 30, Musina 32. Lepalale 36 en Mokopane 35. In die Noordwesprovinsie Klerksdorp 31, Potchefstroom 30, Mahikeng 32, Rustenburg 32 en Vryburg ook 32. Dan in die Vrystaat Bloemfontein 31, Welkom 32 en Bethlehem 28. In die Noordkaap Upington 36, Kimberley 33, De Aar 32, Alexanderbaai 24, Springbok 33, Calvinia 34 en Sutherland 30. In die Weskaap, Kaapstad 25, Vredendal 35, Riversdal 27, George 22, Woester 33, Beaufort West 37 en Oudtshoorn 36. Dan in die Ooskaap, Kobega 14, of liever 26 maximum, Makanda 31 en dan Oost-London 27, Port St. John's 29, Mthatha 33, Kumane ook 33 en Konse 35. Dan in KwaZulu-Natal, Durban 30, Richards Bay 33, Pietermaritzburg 35 en Ladysmith 32. Dan die verwagte maximum temperature, soos aan ons deurgegee deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. En hierdie maximum temperature bereik ons so by 2:30 se kant vanmiddag. Indien jy meer besonderhede wil hê oor die weer en die temperature, gaan kyk daar by www.weerdienst.co.za. Op die maandagochtend hier by Bosveld Stereo, die muziek nou van Demarie, de Thomas Anders, en ook Shania Twain. Shania Twain's No One Needs to Know. Like you nooks, sê hierdie ene van Demarie.

0: vol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feestgeld.
1: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sociale media.
2: Ek gaan die Bosbousstudio mikrofoon oorhandig aan Eddie Dippenaar. Eddie is hier, ek gaan met jou wees tot 12 uur vanmiddag of 12 uur vanoggend as jy wil, ek dink is vanmiddag. Ek gaan afsluit met muziek van The Sure, Sandra, Adam en Work Brotherhood of Man. Dit was vir my lekker hierdie maandagochtend saam met ons Bosveld mense en ek hoop nie dat die verkeer te erg gewees nie. Ek gaan vir jou groet tot later hierdie week. Ek hoop jou maandag en die rest van jou week is baie, baie succesvol. Here's Sure.

Steek met The Mardi Gras en dit is Paul Simon. Dit is musiek. Sy begin ons hierdie nuwe week se middeloggendprogram. Maandagoggend saam met Bosal Stereo. My naam is Eddie Dippenaar. Môre, welkom. Ons doen die ding saam tot 12 uur, né? Nee. Ons werk vinnig deur die 3 uur. En dankie ook aan Willem Engelbrecht wat vanoggend vir jou geselskap gehou het tussen 5 en 9 vir die Bosal ontbyt. Willem is weer die week terug om vir jou geselskap te hou. Billy Joel. Hierdie ene gaan jy ken van die man, dis River of Dreams. En onthou is ook nog daar die TV Goues competitie. Jy kan geleentheid kry om R1000 los te slaan. Vrydagoggend luister net vir die leidraad en neem deel. Was jy naweek lekker, hè?

0: Dat is River Ashreams en die onmiskenbare stem van Billy Joel. Jou maandagochtend saam met Boshaal Stereo en al 7.5 online boshaalstereo.co.za. Gaan laai ook die Boshaal Stereo toep gratis af vir jou Apple of Android. 9:13 in die tyd word aan jou gebring deur Edna Medies vir al jou tuissorg medies toerusting. Skakel 012-335-8104.
1: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Edna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Edna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, edna.co.za. Dit is Edna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.

0: Hy is geskakel by Bosal, die hart van goud, goue klanke die van The Dirt Band, saam met Linda Ranster en American Dream, voor het Steve Hofmeyr, een van die manse groot gaan slinge, ook van jare gelede, nee, agter elke man met Anstini, daar in die middelrond. Goed, as jy listen met R1000 te wen.
1: Ek kyk my story.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: En onthou jou naam en jou fan by te sit indien jy deelneem vir die TV Goues Kompetisie. Daar is time vast die volgende R1000 is jou nou.

is daai ding, nê, nee, daai lekker ding, daai maandag ding. Ivan Roo, hierdie is Polsaal 107.5. En Tommy Roo voor dit, of nie Tommy Roo nie, dit was Tommy James hierdie keer, saam die Chandels. And I think we are alone. So môre, welkom indien jy pas ingeskakel het, is jou oggend lekker? Hier is Jan Arden, Scene Sensitive.

0: to be insensitive. Net nog 'n mooi vir van Jan Arden. Hierdie is Bosselt, binnenkort vir muziek van Ed Sheeran, saam met Pokémon. En dan is daar ook vir muziek van Leonie May om na uit te sien.
1: Neem die hart van goud saam met jou, waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

Ja, nie my, los my nie alleen nie. Ek ken vandag in slinge en voordat die musiek van Ed Sheeran, Pokémon, Celesteel. Ek het vir jou binnenkort die jongste verkeer bly ingeskakel daarvoor, maar voor ons by verkeer uitkom, wil ek jou terugneem in tyd met hierdie ene van The Mixed Emotions. Jy sal onthou hoe groot treffer hierdie was vir hulle. Waar was jy gewees daai tyd?

0: Mixed Emotions, You and Love, by noems Maria Maria. Groot treffer gewees vir Mixed Emotions. Blerk skakel vir die jongste verkeer.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembarrens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations by Kokoriba.

0: Mixed Emotions, You and Love, by noems Maria Maria. Groot treffer gewees vir Mixed Emotions. Blerk skakel vir die jongste verkeer.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir hitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za.

0: sin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou een breek en stuur die e-post na reservations by kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
1: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen prijse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou een plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is na by die Langpiet kruising. Kom geniet die heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbasprijse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostig Baarheid synoniemes.
2: Isoboard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer Isoboard thermiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnenshuise omgewing. Isoboard is 'n geen gemors oosoonvriendelike en selfdoen produk wat ook lyk soos 'n plafon en die koue uithou in die winter en hitte in die somer. Isoboard is energie doeltreffend wat jou geld spaar en het verskillende aanwendings van vloere, mure tot dakke vir algehele doelgerigte insulasie en gemak reg deur jaar. Kry Isoboard. Besoek iceaboard.com of skakel 012-653-8204 vir meer inligting.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
4: Serie N3 Suid is stilstaande voertuigs by Modderfonteinweg. Die N1 Noord stilstaande voertuig het ons het met die Goue Snelweg. N1 Noordpad na Bekloe beslaar ook stilstaande voertuig. Kijk uit vir dit. Johannesburg N2 West druk verkeerpad na Heidelbergweg. Die ene insight is daar padwerke is by Gordon. En dis wat ek het op die monitor, behalwe nog vir Crown Main, die weggekeerslichte buitenwerking by Church. Na die hoofdtrekke 10 uur, dan loer ons vinnig weer.
5: I am King of Pena, spokes Pashiari.

As Mango Groove, die ouwe kenne van die special star grootreffer gewees vir die plaaslike kunstenaar, saam met Claire Johnston. En nou nog Afrikaanse goud by Boshout.

0: wonder is that place you are there for me, dit is Nazareth. Sien dat slanke is Boshout 107.5 en die jongste nuus oor trekke wat volg.
1: Op soek na staal, dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleë in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal, is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
3: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
4: Op soek na betroubare vuurwapens, kundigheid en 'n professionele skietervaring? Welkom by Gunworks, jou alles in een vuurwapen en skietbestemming. Van vuurwapens, ammunisie en bykomstighede tot gekwalifiseerde wapens met werk, professionele opleiding en 'n binnehuisskietbaan tot 100 meter. Besoek ons by plot 15 pad 3 Botha, Plotte, Randfontein. Skakel ons by 068-866-5885. Volg ons op Facebook Gunworks, waar presisie en vertroue ontmoet.
0: Gepas 10 uur nuushooftrekke word geborg deur Arinel Apteek in die Silverside Centrum Ifafi. Skakel 012-259-1616. En goeiemôre. Minister Guarube sê die obsessie met die matriekslaagsyfer het onbedoelde gevolge. Die Jacob Zuma stichting sê Zuma se gesondheid mag nie in 'n nasionale spektakel ontaard nie. Die Britse eerste minister sê Rusland het ingemeng by die Brexit referendum in 2016. En cricket, Suid-Afrikaanse voormalige hoofafrigter Eric Simons sluit aan by Engelandse toetsopzet. Ek is Eddie Dippenaar, die volledige nuusbulletin is 11 uur. En hier die nuushooftrekke dan geborg deur Arinel Ifafi. Hulle het 'n kliniek met 'n suster na vra 012-259-1616.
5: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
6: Die Boshout Stereo Verkeersmonitor
0: word geborg deur Valeria Radiators in Pretoria Wes. Hulle het geroeste of hulle herstel geroeste brandstof tanks 012-327-1734. En een noordstilstaande voertuig, dis met Rancho. Die N3 noordstilstaande voertuig by Greyland ook. En een suidstilstaande voertuig net voor Botha. Die N1 noordstilstaande voertuig pad na die Goue Snelweg. Die N1 pad na Bekloewenslaar stilstaande voertuig. En een suidpadwerke, dit is by Gordonweg. En die verkeer dan aan jou gebring deur Valeria Radiators in Souterstraat in Pretoria Wes.
7: Valeria waterhydaters. 'N Bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Beur en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valeria Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 0123271734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.

Hier is Audrey Lane se musiek en dit is For the Rest of My Life. Jy luister na die middeloggendprogram van Bosveld. Die enigste FM radiostasie regstreeks vanuit Hartbeespoort op 107.5 en aanlyn as 'n bonus bosveld.co.za. Of jy kan die tube gaan aflaai gratis by jou Play Store vir Apple en Android. My naam is Eddie Dippenaar. Ons gesaam te 12 uur.

0: is Billy Joe Spears, What I've Got In Mind. Hierdie is Bosveld met die tyd 14:10, word moontlik gemaak deur BMT College.
1: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is 'n geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.

Bosveld Stereo en Dubai Private Game Lodge buiten Brits bied 'n kamp naweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

0: maak het lekker vir jou met Bosse Alstede met jou gunslinge heeldag lang, All for One, I swear. Is nou net mooi 11:15 en die tyd word aan jou gebring met die vriendelike samenwerking van CoSave Powerbuild. Kry die 5 plaat vlekvrye gasstoof oond of gasstoof en oond en dit vir R7,499.
1: Verlig jou erf en buitearea met slim sonkragoplossings. Kry die 800 watt sonkragstraatlig. Dit was R999 en is nou net R499. Kry 200 watt sonkragspruiligte. Dit was R899 en is nou net R449. Meer lig, meer gerief. Groot Oktober besparinge. Aanbiedinge geldig tot 31 Oktober. Terwyl voorraad hou. Skakel 012-372-0000. Of besoek CoSave.co.za.

Wel, praat van haar as die godin van die 80er jare, Belinda Kala. En een van haar treffers, Girl in the Sand, sy het baie gehad. Hy groote vir haar in die 80 jaar, Heaven is a Place on Earth, man, jy sal het ons goed ontdek. So nie jy pas en geskakel het, morgen weer, welkom, waar was jy ochtend gewees, jy gemis? Wat van ons kom uit by Campbell's en 7 Schoene? Is dit maar al?

0: Westlife's My Love and Campbell's vir dit met daai 7 soene. Ook opgeneem deur Gerry Pretorius, né? Ek het vir jou musiek binnekort van Anne Murray waarna jy kan uitsien, ook JC Krause.
1: Oh. Verloor jy die stryd teen skuld? Moenie moed opgee nie. Equitas Groep wil jou help met 'n wettige skuldoplossing waar 'n gedeelte van jou skuld afgeskryf kan word. Moenie net oorleef nie. Vat beheer van jou finansiële toekoms. Skakel of WhatsApp nou 061-437-7770 vir 'n gratis evaluasie of besoek equitasgroep.co.za. Neem beheer van jou finansies met Equitas Groep. Een oproep vandag kan jou lewe verander.
2: Feestyd by Hartmark het begin. Ja, kom beleef Suid-Afrika se grootste permanente mark oop 7 dae week in Hartbeespoort. Dekor, dekorasie, geskenke en hoop verrassings vir oud en jonk. Bring die hele familie, bring jou vriende en kom geniet die lekkerste markervaring. En weet jy wat? Kom maak of jy mal is en koop sommer alles. Hartmark nou ook by Chameleon Village. Hartmark, waar jou drome waar word.
3: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.

So me oh my goodbye, dit is Champagne of Flavester. Maar in talking ons nader neem aan die volgende en laaste Bosveld verkeersmonitor vir die middeloggendprogram.

0: Sien, you are not learning. Nooit ooit, altyd iemand hier in die atleem vir jou geselskap. Dit is Modern Talking op Le Beste. Binnenkort die Bosalt Verkeersmonitor.
1: Sinclair, die vertroude naam in lichtverkoeling, gerugsteen deur meer as 6 dekades bedryfskundigheid reg oor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dag van die seisoen toeslaan, is het tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei. Vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
2: Wil jy jou morbide, donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium. Sien die
1: selfs woonwa. Sinclair se energie doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
2: Wil jy jou morbide, donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium. Sien die lig.
3: Het jy

0: skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Berfvallei Aftreelandgoed nooi jou na 'n Oktober bierfees opendag in Montana Pretoria op 24 Oktober vanaf 9:00. Bosvat Stereo sal regstreeks vanaf Berfvallei uit. Kom kuier saam met heerlike kosstalletjies, tradisionele Duitse disse en natuurlik ijskoue bier. Kom kyk ook na ons stylvolle skouhuise en ontdek alles wat Berfvallei bied. Besoek ritana.co.za of skakel 0600 20 2000.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
4: Sereni en Sydestar versperring is met die Botalaan omgewing. Kyk uit vir dit. En in Noordstil staan 'n voertuig by Ellendale, dan Hennops R511 padwerke waarmee hulle besig is naby die Hennops rivier. Jy kan ons op hoogte bring 064-115-2281. Goed, groete het aangebreek vir my. Tot ziens van Eddie de Pinaar. Dankie, maandag saam met jou was hier lekker. Ons het die oggend deurgekom. En nou is jy in die geselskap van Jean Rivorie vir die volgende 4 ure tussen 12 en 4. En ek is weer terug morgenoggend om 9 uur. Ek het musiek van Harry Nilsson, een wat jy gaan onthou is, Without You. Daar is Rihanna Nelson, maak op jou oë en handrei ons instrumentale klanke vir die maandag. Om die oggend op sy rug te kry, The African Dream. So tot morgen, pas jouself op.

Phil Seymour, I really love you. Dis hoe die uur afskoop vir my en jou en ook die middagprogram saam met my, Jean-Dri Fourie. Welkom by Bosveld Stereo. Dis 'n pragtige maandag, so mooi sonskyndag. 12de Oktober vandag. Welkom as jy jou radio pas aangeskakel het. Dit gaan 'n baie lekker maandag wees saam met jou. Hier is Bobby van die Jansveld Wonderwerk. Ek

Twin Reisel Asylum Runaway Train in BZN se Let's Live It Up. Heerlike tweenery by Bosveld Stereo wat jou maandag sommer bietjie ophelder indien dit dalk 'n blou maandag is. Ek hoop regtig nie dat dit die geval is nie. Nou Irene Louise van Wyk beheer verloor.

Beheer verloor, dis Irene Louise van Wyk by Bosveld Stereo. Goeie Afrikaanse musiek. Country klanke, denk ek, is aan die orde van die dag. Dit gaan my en jou nader neem aan 12:30. Onthou, 12:45 tyd vir die jongste verkeersverslag, 1:00 weer tyd vir die jongste nuusbulletin. Maar nou country klanke van Luke Bryan, What She Wants Tonight.

0: So 'n bietjie moderne country klanke, Luke Bryan, What She Wants Tonight. Daar is goeie Suid-Afrikaanse musiek ook vir jou pad, so bly gerus ingeskakel by die hart van goud.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za al vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer is net vleis.
3: Stem vir Bosveld Stereo as jou gunsteling radiostasie by hierdie jaar se Telkom Radio Awards en staan 'n kans om R40,000 te wen. Besoek ons webtuiste en Facebookblad en druk op die skakel. En die beste deel is, jy kan soveel keer as wat jy wil gaan stem. Jy het wel tot die 23ste Oktober om jou stem uit te bring. So, besoek Bosveld Stereo se webtuiste of ons Facebookblad en gaan stem vir Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

0: Dis musiek van Desiree met Life, 'n groot 90-streffer vir my en jou om saam te kan geniet by 107.5 FM. Bly ingeskakel vir die jongste verkeersverslag.
1: Op soek na die perfekte naweek bergbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse, en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit brilopsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer besenfeesgeld.
3: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Beggiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die jongste soos aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor by die N1 Pretoria Mynweg Suid te stilstaande voertuig is by Olifantsfonteinweg. November 1, selfde probleem dubbel weer. Dis net voor Olifantsfonteinweg. Dan by die N1 Dani Hubert Snelweg Suid is daar 'n stilstaande voertuig by Rajalaan. Dan by Hennops, die R511 verwag daar padwerk en druk verkeer nader aan Hennops rivier self. En by die N1
3: Spulnal en Brits by 012-252-3203.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die jongste soos aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor by die N1 Pretoria Mynweg Suid te stilstaande voertuig is by Olifantsfonteinweg. November 1, selfde probleem dubbel weer. Dis net voor Olifantsfonteinweg. Dan by die N1 Dani Hubert Snelweg Suid is daar 'n stilstaande voertuig by Rajalaan. Dan by Hennops, die R511 verwag daar padwerk en druk verkeer nader aan Hennops rivier self. En by die N1 Suid, daar is 'n stilstaande

daar padwerk en druk verkeer nader aan Hennepsrivier self. En by die N1 Suid, daar is 'n stilstaande voertuig by die oprit na Gordonweg. Vir nou is dit die jongste verkeersprobleme. Jy kan enige ander probleem met betrekking tot verkeer ook deurstuur na die WhatsApplyn by die nommer 064-115-2281. Net na die 1 uur nuus sal daar weer 'n verkeersverslag volg. En in tussentyd sit gemaklik terug, ontspan en geniet 60 slanke van Freddie and the Dreamers, I'm telling you now.

0: Megan Trainor, all about that bass. Uit die 2018 Aria Speedwagons in your letter. Lia se ek like jou. Dit was 'n drenery. Die 1 uur nuus is volgende.
1: Ek is Lisette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark Chameleon Village, die nuutste mark in Suid-Afrika. Gaan kyk en gaan koop.
3: Bosveld Studio Nuus.
0: In hierdie bulletin. Die dollar nader 'n 18 maande hoogtepunt. Ramaphosa sê die hervorming van die landbousektor is noodsaaklik vir die ekonomie en voedselsekerheid en rugby. Die Bulle en die Stormers verbeter hul posisies op die Verenigde Rugby Kampioenskapspunteleer na hul oorwinnings. Goeiemiddag, ek is Jean-Dri Fourie. Die Amerikaanse dollar verhandel steeds na aan sy hoogste vlak in 18 maande, terwyl die oorlog in die Midde-Ooste beleggers versigtig hou. Reuters berig, markte hou ook Amerikaanse inflasiesyfers dop, wat woensdag bekend gemaak word en die Amerikaanse Federale Reserve se volgende rentekoersbesluit kan beïnvloed. Aanvalle op energieaanlegte in Saudi-Arabië en twee olietankwaans vererger markonsekerheid. Oliepryse het gewissel in vroeë handel in Asië. Die sterker dollar kan ontluikende markte se geldeenhede verder onder druk plaas, insluitend die rand. President Cyril Ramaphosa sê die hervorming van Suid-Afrika se landbousektor is noodsaaklik vir ekonomiese hervorming en voedselsekerheid. Hy sê in sy weeklikse nuusbrief die regering sal deur sy proaktiewe grondverkrygingsstrategie ongeveer 2,5 miljoen hektaar staatsgrond aan swart boere beskikbaar stel en van titelakters voorsien. Hy sê bekostigbare befondsing is noodsaaklik vir opkomende handelsboere om suksesvolle ondernemings op te bou. Ramaphosa voeg by die landbousektor hou groot moontlikhede in vir groei en werkskepping. Die motorbedryf personeelvereniging wens 2026 se matriek sterkte en voorspoed toe met die nasionale senior sertifikaat eksamen wat môre begin. 'N Rekordgetal van 962.832 kandidate het geregistreer. MISA se woordvoerder, Pakamile Khlubi Majola, sê die vereniging help sy lede se kinders deur finansiële ondersteuning, insluitend 'n beurs van R12.500 en 'n skoolondersteuningsprogram om leerders te help om hul skoolloopbaan te voltooi en verder te studeer. Die United Progressive People Alliance het ook 2026 se matriek sterkte toegewens met hul eindeksamen. Umalusi het bevestig so wat 1,08 miljoen kandidate is geregistreer om die eksamen af te lê in 9183 sentrums. Woordvoerder Abel Tau het erkenning gegee aan die harde werk, opofferings en deursettingsvermoë wat matrieks getoon het om hierdie belangrike mylpaal in hul skoolloopbaan te bereik. Ten slotte rugby. Die Bulle en die Stormers het opgeskuif op die Verenigde Rugby Kampioenskapspunteleer na die naweekse oorwinnings. Die Bulle het van 7de na 3de verbeter nadat hulle die Leeus 57-15 verneder het in die Heuksky Derby op Loftus. Die Stormers het van 8ste na 4de verbeter na hul oorwinning van 39-22 oor die Haie in Kaapstad. Die Haie is nou 5de en die Leeus 7de. Al vier Suid-Afrikaanse spanne het 2 van hul eerste 3 wedstryde gewen. Die Skotse span Edinburgh is eerste en Glasgow Warriors van Wallis tweede.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark, nou ook by Chameleon Village in Hartbeespoort.
4: feestyd by Hartmark het begin. Ja, kom beleef Suid-Afrika se grootste permanente mark oop 7 dae week in Hartbeespoort. Dekor, dekorasie, geskenke en hoop verrassings vir oud en jonk. Bring die hele familie, bring jou vriende en kom geniet die lekkerste markervaring. En weet jy wat? Kom maak of jy mal is en koop sommer alles. Hartmark nou ook by Chameleon Village. Hartmark, waar jou drome waar word.
0: Die rand verhandel teen R16.54 teen die dollar, R18.52 teen die euro en R21.90 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,422. Die prys van goud is $4,177.86 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,691.90. Brent olie is $107.84 per vat.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Greengrass Farmstall Brits, uie 1 kg R15, aartappels 1 kg R14, baba pampoentjies 400 gram vir R10 en 125 gram arbeie vir R7. By die N1 Noord, daar is stilstaande voertuig net voor die N12 Oos Marokka verbypad. N1 Suid is stilstaande voertuig by die oprit na Gordonweg. By die N1 Suidse oprit na Gordonweg, daar ook padwerk, wees op die uitkyk. En by die N1 Danioberg snelweg suidelike richting, daar is padwerk net voor Raja Lane en moontlike vertragings. Dit vir nou die jongste verkeersprobleme. Die WhatsApplyn se nommer 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Greengrass Farmstall. Piesangs 1,2 kg vir R22, spinasie R8 per bossie, pineapples R12 elk, naartjies pak van 4 R12 en wit patats 2 kg vir R14.
5: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Greengrass Farmstall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Greengrass Farmstall, naby die Langpiet kruising, is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

Eddie Rabbit, I love a rainy night. 10 minute oor 1, goeiemiddag en hartlik welkom by Bosveld Stereo van my Jean-Drie Fourie. Ek hoop het gaan met jou vreselik goed op hierdie baie mooi maandag en dat jy al jou werk vir hierdie dag met groot sukses gedoen sal kry. Teens Jordaan gaan definitief hand by sit en ook beslis jou maandag ekstra lekker maak. Sy musiek beteken vir ons nog baie en ons mis hom geweldig. Teens Jordaan by jou.

0: Afrikaanse musiek teen Jordaanse by jou. Dis 14 minute oor 1 by Bosveld Stereo. Die tyd word aan jou gebring deur Instant Mellow Max C. Nou ook beskikbaar in die nuwe gemengde bessies geur.
1: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond. Kalsium, magnesium en vitamine C met die nuwe pynappelgeur. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek. Wow!

GMR Catherine met mooi ding. Jy luister na Bosveld Stereo, jou gunstelingstasie. Dis amper tyd vir die maksimum temperature, maar eers 'n bietjie goeie goud van Shake and Stevens.

0: Die baie kenmerkende klanke en stem van Shaq & Stevens met You Drive Me Crazy. Jy kan ingeskakeld bly vir die maksimum temperature.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand Klip, Belbel.
2: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Belly, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat. Of kontak ons by 012-252-3307.
3: Dis beter. Isoboard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer Isoboard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnehuise omgewing. Isoboard is 'n geen gemors en vinnige selfdoenproduk wat ook kan dien as 'n plafon, wat die koue buitehou in die winter en die hitte in die somer. Isoboard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar. Vir algehele gemak, kry Isoboard. Besoek isoboard.com vir meer inligting.
4: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Vionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. Bespreek jou midweek of jaareindfunksie met akkommodasie en spysenieringsopsies by Kokkeriba.
5: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, ons kyk na Gauteng. Pretoria 31, Johannesburg 29, Vereniging 30. Mpumalanga, Mbombela 27, Ermelo dieselfde. Emalahleni 29, Standerton 30, Skukuza 32. Limpopo, Polokwane 30, Palabora 31, Tsanin 30 grade. Musina 32, Lepalale 36, Mokopane 35. In Noordwes, Klerksdorp 31, Potchefstroom 30, Mahikeng en Rustenburg en Vryburg al 3 32. Vrystaat, Bloemfontein 31, Welkom 32, Bethlehem 28. Noord-Kaap, Upington 36, Kimberley 33, De Aar 32, Alexanderbaai 24, Springbok 33, Kalfinia 34, Sutherland styg die kook tot by 30. In die Wes-Kaap, Kaapstad 25, Vredendal 35, Riversdal 27, George 22 grade, Worcester 33, Beaufort Wes 37, Oudtshoorn 36. Oos-Kaap, Tybega 26, Makanda 31, Nkuba 35 grade, Robert Sobukwe Town 34, Kokompo City 27, Potson Johns 29, Umtata 33, dieselfde vir Komani, Konkle 35. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 30 grade, Richards Bay 33, Pietermaritzburg 35 en Ladysmith 32. Besoek die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperature is aan jou gebring deur Kokkeriba. Stuur 'n e-pos na reservation@kokkeriba.co.za of skakel 012-277-1204 vir besprekings.
6: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokkeriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
5: Die hart van goud, Bosveld Stereo.

0: Dis Chris Else by Bosveld Stereo met In Jou Skoene. As jy pas jou radio aangeskakel het, bly ingeskakel. Die jongste verkeersverslag op pad, alhoewel dit redelik rustig is met betrekking tot verkeer, maar ek wil jou graag steeds op hoogte bring.
1: Maak gereed vir warmer dae en hou jou huis koel en gemaklik. Kry die staande waaier met 3 lemme, dit was R699 en is nou net R249. Kry die 15 watt sonkrag insekdoder, dit was R799 en is nou net R599. Koeler dae, minder insekte, meer gemak. Aanbiedinge geldig tot 31 Oktober, terwyl voorraad hou. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Thuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die Bekloewisselaar, dis by die N3 se oprit na die N1 Noord, daar in 'n oostelike rigting is stilstaande voertuig. November 1 suidelike rigting, daar is 'n stilstaande voertuig by die oprit na Gordonweg. By Atterburyweg se oprit na die N1 Noord, daar ook 'n stilstaande voertuig by Linwoodweg. Met ander woorde by die M11. By die N1 noordelike rigting, daar is stilstaande voertuig by Albertina Sesuluweg. N1 Noord is stilstaande voertuig is net voor die N12 Oos Marokka verbypad. By November 1 Danioberg snelweg suidelike rigting, wees op die uitkyk, nie seker of daardie obstruksie in die pad steeds probleme veroorsaak nie. By November 3 suidelike rigting, daar is padwerk tussen Bekloewisselaar en Malbereweg, moontlike vertragings ook. En dan lyk dit of dit die jongste verkeersprobleme is in hierdie stadium. Maar jy kan op die WhatsApp-lyn laat weet van enig iets anders. 064-115-2281. Net na die jongste nuusbulletin om 2, dan is daar weer 'n volledige verkeersverslag. Maar vir nou is dit 90 slank met Wilson Phillips, You're in Love.

Lyn laat weet van enigiets anders 0641152281. Net na die jongste nuusbulletin om 2, dan is daar weer 'n volledige verkeersverslag, maar vir nou is dit 90 slank met Wilson Phillips, You're in Love.

0: Dit was deel van Drie in 'n Ry, dis Carla Lee met Swaartekrag. En net voor Carla Lee het jy geluister na Roger Whittaker's When I Dream, Wilson Phillips, You're in Love ook, waarna jy geluister het. 80 slanke en 90 slanke ook en goeie Afrikaans. Die 2 uur nuusbulletin is vir jou op pad.
1: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
3: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
4: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
3: Is dit nie duur nie?
4: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
3: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
4: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
5: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
6: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards en Lloyds in Magalies Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
7: Bosveld Studio Nuus.
0: In hierdie bulletin. 4 verdagtes vas na skoolinbraak en brandstigting. 1 miljoen rand se kunswerke by die Handelspost winkelsentrum gesteel en 2 verdagtes na skietvoorval in Brits vasgetrek. Goeiemiddag, ek is Jean-Drie Fourie. 4 verdagtes is in hegtenis geneem in verband met 'n inbraak en brandstigting by 'n skool in Leeudoringstad. Die verdagtes tussen 21 en 29 jaar oud is vasgetrek nadat gesteelde skoolgoedere, waaronder toiletware, in hul besit gevind is. Die polisie het met behulp van die taktiese reaksspan, hommeltuie en misdaadintelligensie en die gemeenskapspolisieeringsforum daarin geslaag om die verdagtes op te spoor. Nog in hegtenisnemings word verwag onder meer van mense wat na bewering die gesteelde goedere gekoop het. Die verdagtes sal vandag in die Leeudoringstad Landdroshof verskyn op aanklagte van sakeinbraak en brandstigting. Noordwesse provinsiale polisiekommissaris luitenant-generaal Arthur Adams het die span en die gemeenskap vir hul samewerking geloof. Kunswerke ter waarde van meer as 'n miljoen rand is sonoggend by die Handelspost winkelsentrum gesteel. 3 verdagtes geklee in oorpakke met weerkaatsende strepe het kort na 6:00 met 'n ongemerkte bussie by die sentrum ingery. Hulle het 'n glaskamer met kunswerke van bekende kunstenaars Mark Meyer en Roberto Vaccaro oopgebreek en die skilderye en beeldhouwerke weggeneem. Die diefstal het glo tydens 'n skofwisseling van veiligheidswagte plaasgevind. Die eienaar Werner Wenelt bied 'n beloning van R100.000 aan vir inligting wat tot die identifisering van die verdagtes en die voertuig lei. 2 verdagtes is in hegtenis geneem na 'n skietvoorval tydens 'n polisiejaagtog in Rooikoppies, Brits. Die voorval het donderdag aand plaasgevind toe polisiebeamptes 'n voertuig opgemerk het wat met 'n rooftog verbind word. Die bestuurder het glo weggejaag en tydens 'n jaagtog geskote vanuit die voertuig afgevuur waarop die polisie teruggeskiet het. 2 mans, 20 en 27 jaar oud, is in die voertuig in hegtenis geneem. 'N Handsak en 3 selfone is teruggevind. 'N Derde verdagte het met 'n vuurwapen te voet gevlug en word steeds gesoek. Die 2 verdagtes verskyn vandag in die Brits Landdroshof op aanklagte van poging tot moord en roof. Ten slotte dan, die 36-jarige vermeende pastoor wat gesoek is in verband met die verkrachting van 'n 43-jarige vrou en die moord op haar 4 maande ouwe baba naby Hartbeespoort, is Saterdag in Diepsloot in hegtenis geneem. Die man is volgens die polisie beseer in 'n agterkamer aangetref waar hy weggekruip het. Sy 2 vroue is reeds vroeër in hegtenis geneem en het verlede week in die Attridgeville Landdroshof verskyn. Die voorval het verlede Woensdag plaasgevind toe die ma en baba 'n sogenaamde reinigingsritueel by die Hennopsrivier bygewoon het. Die vrou is na bewering vasgebind en verkragt, waarna die egpaar met die baba gevlug het. Die baba se liggaam is later in 'n vlak graf gevind. Die verdagte sal na verwagting vandag in die hof verskyn. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bronne, Harties Nuus en die Noordwes Polisiegroep.
7: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompoustraat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
3: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompetitief hierne pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die N1 Noord is stilstaande voertuig net na Marokka verbypad. By November 1 Noord, daar is stilstaande voertuig by Albertina Sesuluweg. En dit is die enigste en jongste probleme, soos aangemeld op die verkeersmonitor. Jy kan op die WhatsApplyn laat weet van enige ander verkeersprobleme 064-115-2281. Daar is ook 'n onderhoud saam met Corlia Botha waarna jy kan luister en ingeskakel kan bly voor. Maar nou eers hierdie om die uur mee af te skop.

0: Chris Norman, One Last Kiss by Bosveld. Jou staas met die hart van goud. Ek groet sommer weer en sê hartlik goeiemiddag en welkom. My naam is Jean-André Fourie en ek het, dit was ongelukkig nie vandag gewees nie, maar nie te min, ek deel graag hierdie onderhoud met jou en dit was so lekker om weer met haar te gesels en wat dan nou, hoe dan nou anders is. Dit is nou nog beter, want dit is 'n splinternuwe bekendstelling van haar. So hier is die onderhoud met Corlia.
1: Jy is ingeskakel by Bosveld 107.5 FM. Ek het vandag die heerlike werk om met die nimmelike Corlia Botha te gesels. Corlia, hoe gaan dit?
2: Dit gaan met my fantasties. Die son skyn uiteindelik in Johannesburg, so dit kan net beter van hier af.
1: Wel, die een ding is, dis, ek is baie bly om te hoor, jy is weer 'n bietjie in Johannesburg, want ek weet, jy en jy die toer die wêreld vol en is geweldig min in Suid-Afrika die laaste tyd, 2-3 jaar in elk geval. So ek is verskriklik bly om vandag met jou te kan gesels, en gaan dit regtig met jou goed?
2: Wel, ja, ek meen, ons sien die wêreld, ons reis ongelooflik baie, wanneer ons by die huis kom, geniet ons dit verskriklik baie, ons probeer alles inpas wat ons nie kan doen, terwyl ons oorsee is nie. Daar's nuwe musiek vir my en vir JD uit, en ja, ons is ongelooflik geseën, so ja, dit gaan werklik baie goed.
1: Wel, ek is baie bly dat gedurende die tyd wat jy in Suid-Afrika is, het jy altyd tyd afgeknyp om 'n bietjie weer nuwe musiek te kan deel, en daarmee saam jou splinter nuwe bekendstelling getitel Trappe. Baie geluk daarmee, dis 'n ongelooflike mooi nuwe snit.
2: Ag, baie dankie, ek is ongelooflik trots daarop, so ek vat al die komplimente wat ek kry, baie, baie dankie.
1: En dan sien ek, dit is so, en ek wil graag hê jy moet nou verduidelik, want ek wil nou nie te veel weggee, sommer so aan die begin nie, maar dit is ook 'n samewerking tussen jou en Weile Johan Oberholzer, hoe dit gebeur?
2: So Johan Oberholzer het my 'n paar jaar gelede genooi na sy woonstel toe om te kom luister na 'n nuwe lied wat hy geskryf het, naamlik Trappe, net 'n vers en 'n koor. En ek het die demo opgeneem, baie basies, en toe die musiekvervaardiging terugkom van dit, toe besef ek weet nie wie het goed gedink om vir my 'n sokkie weergawe daarvan te doen nie, maar dit was definitief nie my lyn van musiek nie. En ek het hom toe in die argief gehou, en ek soek al vir 'n geruime tydjie ietsie om te doen, 'n nuwe lied om vry te stel, en JD het hierdie lied gevat en hom in AI ingetrek. Nou, daar's 'n verskil tussen AI wat net vir jou 'n liedjie uitspoeg met sy eie terrible lirieke, en jy sê dan dis jou eie lied, en 'n lied wat self geskryf is deur 'n mens, en jy besluit net in watter rigting om dit in te vat. So dis wat ons gedoen het, die lied is geskryf deur ons, en JD het 'n prompt geskryf vir AI, presies hoe hy die dromme sou hoor, presies wat hy hoor die gitare doen, al die tipe van dinge, en hy het 'n klank vir my gekry wat presies is hoe Trappe nou vervaardig is, waaroor ek mal is. En soos JD dit nie gedoen het nie, het hierdie lied definitief nie die lig gesien nie. En die lied het natuurlik net 'n vers en 'n koor gehad, so ek moes toe myself in Johan Oberholzer se skoene en lirieke en sy kop probeer inkry om 'n tweede vers te skryf. En ja, met 'n kollaborasie tussen die drie van ons toe nou en die vervaardigingsspan is dit hoe Trappe ontstaan het.
1: Wel, dit is nogal 'n baie interessante story, en ek was so bly toe ek gelees het dat jy die res van die verwerking ook gedoen het met behulp van JD natuurlik. Maar dit is vir my, dis ongelooflik, want wat 'n mooi story is dit toe nou nie, op die einde van die dag nie.
2: Dankie. Ja, ek, Johan was baie, baie bekend daarvoor dat hy absoluut net alleen skryf, en ek dink daar soveel mense wat hom gevra het, insluitend myself, wat hom gevra het, kan hy asseblief probeer saam ietsie doen nie, en ek dink hy, as my vriend, kyk van waar ook al hy af is en dink, ek kan nie glo van alle mense het jy dit in reg gekry, om saam met my te collaborate nie. Ja, so ek is baie, dis baie na in my hart hierdie lied.
1: Ek kan dit nogal regtig glo, en ek sê weer, toe ek sien daar's 'n nuwe bekendstelling van Corlia Botha, kyk, dis my week sommer gemaak, want dit was nou 'n bietjie hoogtyd.
2: Dit is hoogtyd. Ek dink wel daar's 'n influks van musiek wat vrygestel word, en ek dink die mark word bietjie gebombardeer, net soos wat dit was destyds toe almal nou gesê het, o, ek het 'n studio, en dan sit eintlik net jou rekenaar in jou ma se garage, en nou is dit met AI musiek, is dit so maklik om net enige iets te genereer, maar ek dink vir enige kunstenaar is dit altyd lekker om iets vars en iets nuuts vry te stel waaroor hulle werklik trots is. So ek dit is hoogtyd vir my gewees, en ek is baie, baie dankbaar.
1: En met die onderhoude deesdae, dit is maar, soos hierdie die wit olifant in die of wel die olifant in die vertrek is, is om nou maar nie iets te vra rondom of met betrekking tot die mammas dan so al om die onderwerp, maar daar is 'n groot verskil om kunsmatige intelligensie te gebruik as hulpmiddel.
2: Yes.
1: Of om dit te gebruik om skepend te wees, want dit is iets wat jy nie noodwendig as silks, kan jy dit nie noodwendig self doen nie. Maar dan is dit nie reg om daarna te sê, oma, ek het, want jy het nie, jy het dit nie gedoen nie.
2: Nee. 100%. En ek dink, dis 'n baie fyn lyn om op te dans, maar ek dink almal van ons wat aktief deel is van die industrie, sien, jy weet, AI as 'n ongelooflike tool wat ons kan gebruik om musiek te vervaardig. Ek meen, gewoonlik moet mens na ateljee toe gaan, jy moet ure spandeer daar saam met 'n vervaardiger of 'n musikant en gaan, jy sê, maar waartoe kan ons gaan, wat is die rigting? Nee, hierdie is nie die klank wat ek wil hê nie, daar is die klank wat ek wil hê nie. Dit vat weke van studio tyd om uiteindelik net by 'n klank uit te kom en dan moet mens dit nog, jy weet, actually vervaardig, wat beteken dat dit baie duur ook is en ek dink in vandag se tyd is dit werklik moeilik om soveel geld te spandeer op so iets. So AI maak dit vir ons net soveel makliker en meer toeganklik om dit te doen en dit sny die tyd omtrent in die helfte.
1: Ek stem nogal saam, daar net 'n interessante punt wat ek gou wil uitlig as jy dalkie omgee nie, maar wat mense ook nie noodwendig altyd besef nie is, dit is glad nie soos 'n prokureur of 'n dokter nie, dit is nie faktureerbare ure nie. So daardie ure wat ingesit word sonder om die hulpmiddels te gebruik, spandeer jy ure en ure en ure se werk en tyd wat jy niks voor kan vra nie.
2: Ja, ons as kunstenaars kan definitief nie daarvoor vra nie, maar die vervaardiger kan sy studio tyd vra, so op die einde van die dag kost dit soveel meer en dis nie noodwendig geld wat jy gaan terugkry op die einde van die dag nie.
1: Dit is 100% en met dit in gedagte is hoekom ek nou eintlik nogal baie bly was, ons het net so ligtelik op hierdie onderwerp ingegaan. Mens kry nie altyd die kans nie, maar
2: ek nee, 100%.
1: En ek, dit is so lekker om jy en JD ook dop te hou en waarheen julle ook al gaan en waarheen julle reis, want julle maak so gedigte span en julle laat dit altyd so lekker lyk en daar, ek weet daar's baie mense wat ook maar uit hulle beertyd praat gewoonlik. En dit is vir my ook lekker om te sien dat jy voel, maar dit is ook nie altyd nodig om stil te bly nie, want so om in iemand se karakter in te klim is, mos nou maar groot nee, maak nie saak hoe oud jy is nie.
2: Luister, kyk, toe ek jonger was, was dit, dit het vir my vir weke lank geplaas. So ek dink JD het eintlik al vir my baie rustiger daaroor gemaak en gegaan. Hoe sien jy dit? Iemand wat actually die tyd vat om agter 'n rekenaar of 'n foon vir jou, wat jou glad nie ken nie, hierdie ongevraagde kommentaar te lewer, dit sê mos baie meer oor hulle as wat dit oor jou sê. Hoekom steer jy jou daaraan? Maar partykeer is ek net soos, ek kan nie stil bly nie, ek gaan 'n video hieroor maak of ek gaan iets hieroor sê. Ag, dit is belaglik. Mense wat dink dat hulle net opinies kan lewer en in karakters kan inklim, net soos wat hulle wil. Dit is regtig ongevraagd. Dit is stupid, man.
1: Ja, en eintlik so 'n bietjie verregaande, hoe meer mense daaraan dink, hoe minder kan jy vir jouself verduidelik, maar hoe kry jy dit reg? Maar nie te min, Corlia, jou musiek is altyd net fantasties en lekker om na te luister en jy as mens is net so ongelooflike mens en JD op sigself ook en dit is regtig lekker dat daar weer nuwe musiek van jou op ons liggolwe kan wees en vir dit sê ek en Boswell Stereo luisteraars vir jou geweldig baie dankie. Bring nog uit en kom kuier in die ateljee volgende keer.
2: Nee, asseblief, ek en JD sal beide vir julle kom kuier. Dit sal so lekker wees om weer by julle 'n draai te maak, maar ek wil dankie sê vir julle wat Afrikaanse musiek ondersteun, julle luisteraars wat ons ondersteun en dit gee ons as kunstenaars die geleentheid om nog musiek vry te stel. So beide van ons kant af baie dankie vir julle.
1: Dis 'n voorreg, Corlia. Baie dankie en mag julle 'n pragtige dag verder hê.
2: Dankie en vir julle.
1: Dankie baie, mooi bly, lekker dag.
2: Selfde.
1: Dankie, bye. Tata.
0: Hier is hy nou, ons splinter nuwe kenstelling Corlia, trappe.

Kolja Botha tans in posisie nommer 15 ook, maar het hier die snit van haar trappe is 5 plekke op hierdie week. En tans in posisie nommer 15, soos ek sê, onthou ook om vir jou gunstelinge te stem by die WhatsApp-lyn. Maar nou, goeie goud van Solomon Burke, Cry to Me.

0: Dis musiek van Mungo Jerry in the Summertime. En net ook geluister na Solomon Burke se Cry to Me. Jy kan ingeskakel bly vir 'n bietjie Suid-Afrikaanse musiek van Anke wat vir jou op pad is en dan 3:15 tyd vir die jongste verkeer.
1: Jy het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys. Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Verlig jou erf en buitearea met slim sonkragoplossings. Kry die 800 watt sonkragstraatlig. Dit was R999 en is nou net R499. Kry 200 watt sonkragspryligte. Dit was R899 en is nou net R449. Meer lig, meer gerief. Groot Oktober besparinge. Aanbiedinge geldig tot 31 Oktober terwyl voorraad hou. Skakel 012-372-0000. Of besoek gosafe.co.za.
3: Stop!
4: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C. Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
5: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V's geld.
6: Stilte op die stel.
7: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die temalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
6: Aksie.

The Verve, Bittersweet Symphony. En jy het net voor dit geluister na Anke met Some Hearts. Dit was nie 'n tweener hy nie, maar steeds lekker klanke. Dis 20 minute voor 3, amper tyd vir die jongste verkeer, maar eers Afrikaanse musiek van Christo en Kobus, die son sal aanhou skyn.

0: Dit is die broers Christo en Kobus, die son sal aanhou skyn. Die jongste verkeersverslag is op pad.
1: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreer se hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
4: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort.
5: Welkom by die plaasse gat,
4: die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaasse gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
6: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
7: Valera Ryduiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Beur en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
8: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By Alexandra November 3 in 'n suidelike rigting, daar is druk verkeer nader aan Landenweg. Dan by die N1 Noord, daar is stilstaande voertuig net voor die N12 suiderlike verbypad. By Diepkloof N12 westelike rigting, padwerk veroorsaak druk verkeer op die skakel na die N1 Noord by Diepkloof Wisselaar. Dan is daar by Pretoria Solomon Matlangurai Laan verkeersligte buite werking by Delphi Laan en Boksburg Atlasweg by Northrandweg verkeersligte buite werking. Ek wil net hierdie onder jou aandag bring. John het stemnota gestuur. John, dankie.
9: Goeiemôre, Jean-André. Ek wil net wat weet van Britskant af Harties kant net vir Skaatsnek en die hele kant se baan van haar trok wat ons laar geraak het en hy staan in die pad, so ja.
0: In die linkerkantste baan, ontlaar vragmotor. John, dankie dat jy laat weet het. Nou, 90 slanke, dis was 'n baie groot treffer gewees hier, dis Dido White Flag. En Boksburg Atlasweg by Northrandweg verkeersligte buite werking. Ek wil net hierdie onder jou aandag bring. John het stemnota gestuur. John, dankie.
9: Goeiemôre, Jean-André. Ek wil net wat weet van Britskant af Harties kant net vir Skaatsnek en die hele kant se baan van haar trok wat ons laar geraak het en hy staan in die pad, so ja, oppas. Versetten.
0: In die linkerkantste baan, ontlaar vragmotor. John, dankie dat jy laat weet het. Nou, 90 slanke, dis was 'n baie groot treffer gewees hier, dis Dido White Flag.

0: Dit is Monique Stein met Vurebrand. Talk Talk, It's My Life en Die Down. Het herstelling daar nie 90's lang nie, maar wel uit die 2000's uit. Maar bly mooi, Dido, White Flag. Jy kan ingeskakel bly vir die 3 uur nuusbulletin.
1: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, op skakel 068-359-1821 of 065 702-7181.
2: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
0: Dit is 3 uur.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin. Die ANC vra geen spesiale behandeling oor afgekeerde kandidate nie. Deloitte word betrek by 'n BBC-ondersoek na Roman Abramovich se belastingontduiking. En 2 Amerikaanse ekonome word bekroon met die Nobelprys vir ekonomiese wetenskappe. Goeiemiddag, ek is Jean-Drie Fourie. Die ANC se regsverteenwoordiger Daniel Berger het in die konstitusionele hof aangevoer die party het voldoen aan al die wettige en regulatoriese vereistes vir kandidaatbenoemings voor die verkiesingskommissie se sperdatum. Die ANC vra die hof om 181 afgekeurde kandidate toe te laat om in 6 munisipaliteite mee te ding tydens die plaaslike verkiesing. Berger sê die ANC vra bloot dat die hof die saak ingevolge die wet beoordeel. Die DA loop intussen net voor teen die ANC in sekere metros voor die verkiesing. Die nuwe peiling deur die ENCA en Markdata toon, die twee is feitelik gelyk op in Nelson Mandela Bay met die DA op 37,7% en die ANC op 37,4%. Die DA het in Ekurhuleni 'n voorsprong van 31,2% teenoor die ANC se 29,4%. Die DA-leier Jordan Hill Lewis sê dit stem grootliks ooreen met die party se eie peilings. Nuus uit die buiteland. 'n BBC-ondersoek toon die rekenmeesters Deloitte het gehelp om dokumente te vervals om die Russiese miljardêr Roman Abramovich se rykdom te verberg en belasting te ontduik in Brittanje. Luxe seiljagte, herehuise en privaat vliegtuie van 11,1 miljard rand het verdwyn uit die onderneming se rekords nadat finansiële dokumente terugdateer is. BBC Panorama en die Bureau vir Ondersoekende Journalistiek het saam ondersoek gedoen na buitelandse ondernemings wat in Cyprus bestuur word. Abramovich ontken belastingontduiking of dat hy geweet het van die vervalsings. Deloitte Cyprus sê hy voldoen aan die wet. Tennis. Zhang Qinwen het weens uitputting en haar skouerbesering onttrek aan die Wuhan Open na haar geskiedkundige Chinese Open titel oorwinning. Sy het die Rus Mira Andreeva in die eindstryd geklop en sodoende die eerste Chinese speler geword wat die titel in Beijing verower. Die voormalige wêreld nommer 4 het verlede jaar 'n elleboogoperasie ondergaan wat haar byna 8 maande op die kantlyn gehou het. Zhang sê sy het sedert haar terugkeer 'n veel eisende reeks wedstryde gespeel wat haar heeltemal uitgeput het. Ten slotte, Die Amerikaanse ekonome Robert Hall en Michael Woodford is bekroon met 2026 se Nobelprys vir ekonomiese wetenskappe vir hul werk oor ekonomiese bestendiging. Hul navorsing het gelei tot die ontwikkeling van raamwerke wat regerings en sentrale banke help om ekonomiese hoogte en laagtepunte te bestuur deur rentekoerse, staatsbesteding en ander beleidsmaatreëls. John Hassler van die Nobelkomitee sê dit help beleidsmakers om te reageer op ekonomiese terugslag, inflasie en skielike ekonomiese skokke soos energiekrisisse.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.53 in die dollar, R18.48 in die euro en R21.88 in die pond. Bitcoin verhandel teen $83,307. Die prys van goud is $4,171.36 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,687. Brent olie is $108.61 per vat.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Bedford View N3 Noord druk verkeer is op die skakel na die N12 Oos Galulies Wisselaar. By die N1 Dani Huber snelweg in 'n suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig net voor Rajalaan. Alexandra by die N3 Suid, daar is druk verkeer nader aan Londenweg. N12 Oos, 'n stilstaande voertuig is net voor Zuiweerstraat, Diepkloof N12 in 'n westelike rigting. Daar is padwerk wat druk verkeer veroorsaak op die skakel by die N1 Noord Diepkloof Wisselaar. Dan verkeersligte buite werking by Amalgam Minery weg by Dradulaan, Northworld Malibongwe Railaan by Bellairs Railaan en dan Boksburg Atlasweg by Northrand weg. Pretoria ook by Solomon Mahlangu-Railaan en Delphi-laan. Hierdie alles verkeersligte buite werking. Wees ook op die uitkyk in Pretoria by SK Ampaglele-Railaan in 'n noordelike rigting is verkeer druk by Mootstraat. Enigiets anders met betrekking tot verkeer, die WhatsApp-lyn is beskikbaar 064-115-2281.

0: Michael Lins Rock made Frostbite by Bosveld 10 minute oor 3 ook en ek groet weer en sê goeiemiddag. Baie welkom by die Hart van Goud van my Jean-Drie Fourie. Dit was tot dusver 'n baie lekker maandag saam met jou. Ek hoop definitief dat jou maandag seepglad verloop, dat daar absoluut niks of klein struikelblokke is, daarom nie iets groot of enige iets wat dalk maak dat jou maandag blou is nie. Maar vir nou kan ek en jy terugsit, ontspan en die heerlike klanke van Bosveld Stereo geniet. En ek hoop ook dat jy hierdie week hierdie sal kan regraai.
1: Ek kyk my storie.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

0: Dit is Annie van Rooyen met briljante Afrikaanse goud meer en meer. Die tyd nou op die kop 3:15 by Bosveld Stereo. Die tyd word aan jou gebring deur BBL batterye in De Wits Rylaan 26 Brits.
1: Die begin van die einde. BBL batterye Brits het die oplossing. By ons kry jy pykdiens en hoë kwaliteit batterye teen die beste prys. Ons is voorraadhouers van Stop Start, AGM en EFB batteries vir voertuie en vragmotors. Ons het ook 'n reeks hekmotor, motorfiets, alarm en solar batterye sowel as batterylaaiers. BBL batterye Brits, jou een-stop battery spesialis. Volg ons op Facebook of Instagram, WhatsApp of skakel 078-276-1457.
2: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

Quentin Prinsloo se huurstof binne aan Rama se Love in the First Degree in Die Straits, Ling Elvis. En al sy op in 5 FM, dis jy stas in die hart van goud. En ek het so 'n bietjie goeie gouds met Manfred Mann se Shalala.

0: Dis Shalala van Manfred Mann by Bosveld Stereo, hierdie 60 slanke wat jy goed onthou en wat die goeie tye ook terugbring. Nou kan jy ingeskakel bly, daar is Texas se musiek op pad.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag, dis 'n fees.
4: In die sondeurdrenkte dae van somer, bloem 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Wees en fees geld.
5: Breek weg na die Bosveld. Daba Marula bied pret en vermaak vir die hele gesin. Ons woonwaarpark bied jou kiosk, skoon swembaddens, netjie sabliese geriewe, 'n lowergroen grasperk en is boomryk. Chalais is ook beskikbaar. Bergfietsryers kan roetes in die Wildskamp ry, sowel as 40 tot 50 km roetes buite die oord in 'n rustige omgewing. Vir die jong klomp is daar aktiwiteite soos kleila, hindernis en avontuurbane en vir groepe van 10 of meer is 'n 4x4 baan beskikbaar. Besoek ons webblad tabamarula.co.za.
6: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

Jean Belcher en Jan Raab by C in die bos. En nou so vir ou laaste laaste is net saam met jou dan gaan ek moet groet. Dit is The Lightning Seeds.

0: The Lightning Seeds Sugar-Coated Iceberg. Jy luister na jou gunstelingstasie, dis Bosveld Stereo. Die jongste verkeer is op pad. Is nogal besig.
1: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir bril jante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met byk naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaers, besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits, of skakel 079-956-3429. By Edenvale, by die N3 site, is daar druk verkeer nader aan Linksfieldweg. By die N1 Danieuber snelweg Noord, daar is stilstaande voertuig. By Vleende Piering Wisselaar, Johannesburg Mike 1, suidelike rigting druk verkeer nader aan die Crown Wisselaar en by die N3 Noord is daar 'n stilstaande voertuig net voor Greylaan. By die Goue Snelweg R553 se oprit na die N1, dit is in 'n noordelike rigting, daar is 'n voorval wat plaasgevind het by die Goue Snelweg. Nie seker wat dit is nie, wees maar versigtig. By Bedford View, November 3 Noord, daar is druk verkeer op die skakel na die N12 Oos, Gululies Wisselaar. Dan Pretoria, die Mabopane Snelweg Noord, druk verkeer nader aan Theo Martens. Pretoria hierdie weer deurgekom. SK Ampaglele, Ryla noordelike rigting, verkeer is baie stadig nader aan Mootstraat. Daar is ongelooflik baie verkeersligte buite werking ook, onder andere Northwold Radio Kop, Kelvin by Northway, Heuksky Park, Bedford View en omliggend, asseblief hanteer dit as 'n vierrigting stop en wees maar ekstra geduldig. Laat weet ook vir Roan Pienaar op die WhatsApp lyn van enige ander probleme 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaers Brits, skakel 079-956-3429, indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
5: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
6: Veiling, Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land, plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Dankie vir 'n baie lekker maandag en 'n begin van 'n spiksplinter nuwe week saam met my Jean-Dri Fourie. Maar nou gaan ek eers groet. Totsiens. Tot môre toe, selfde tyd, selfde plek. Ek los jou in die bekwame hande van Roan Pienaar en ook met hierdie Bonnie Tyler se More Than a Lover. Peresou resoneer en Cinema's I Believe in You. Mooi bly, lekker dag.

0: Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
1: Dankie vir 'n baie lekker maandag en 'n begin van 'n spiksplinter nuwe week saam met my Jean-Drie Fourie. Maar nou gaan ek eers groet. Totsiens. Tot môre toe, selfde tyd, selfde plek. Ek los jou in die bekwame hande van Roan Pienaar en ook met hierdie Bonnie Tyler se More Than a Lover. Peresou resoneer en Cinema's I Believe in You. Mooi bly. Lekker dag.

0: Dis 'n man van cinema, mate, I believe in you. Die res is K.E.L., ek geloof nie daar nie. En ek hoor van Pierre Sou met Resoneer, en daar was Bonnie Tyler, wat 'n goeie snit. More than a lover. So dankie aan Jean-Rie vir die vraag, geselskap, collega, veilig beweeg huis toe.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center Geleenhardtweespoort bied enkel eenhede tot twee slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
2: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: 4 uur en ek is Roan Pinaar met die nuus. Goeiemiddag. Die ANC het die constitutional hof mail gedeel. Die verkiesingskommissie moet sy kandidate in 6 munisipaliteite insluit indien die wet dit vereis. Regsverteenwoordiger Daniel Burger sê die party se kandidaatslyste behoort nie weens administratiewe oorsig uitgesluit te word nie. Hy sê dit sal so wat R720,000 kos om die stembriewe te verander. Burger meen die uitsluiting van die kandidate kan kiesers se reg benadeel om vir die party van hulle keuse te stem. Die Siyafana Sonke Action veldtog waarskynlik aanvalle op die Suid-Afrikaanse regbank bedreig die land se grondwetlike demokrasie. Woordvoerder July Eccles sê kritiek op hofuitsprake is regverdig wanneer dit wettig, beredeneerd en op 'n wyse gegrond is, maar dreigemente, intimidasie en aanhitsing teen regters ondermyn die onafhanklikheid van die regbank en die regsorde. Sy is ook bekommerd oor xenofobiese vertellings en verkeerde inligting wat versprei word deur groepe wat teen migrante gekant is. 'n Brand het Parys se oudste onderdak voedselmark vernietig. Die geskiedkundige mark in die Marais-distrik van die Franse hoofstad dateer uit die vroeë 1600s en bestaan al langer as 400 jaar. Die mark is vroegoggend deur vlamme verswelg. Brandbestryders kon dit onder beheer bring, maar die struktuur is grootliks vernietig en 'n deel het ingetuimel. Geen sterftes is aangemeld nie, maar 'n brandbestryder moes mediese behandeling ontvang. Die oorsaak van die brand is nog nie bekend nie. Die mark, wat in 1615 gestig is, is sedert 1982 'n geskiedkundige monument. En rugbynies is dat die haaie stel ook belang in die dienste van Springbokhakker Malcolm Marks. Hy is vroeger verbind aan moontlike skuif na die Bulle in Pretoria, maar die Durbanse span moes ander moontlikhede vir die nommer 2 trui oorweeg, weens onsekerheid rondom die bokhakker Bongi Mbonambi, wat tans in 'n dissiplinêre geskil met die Unie gewikkeld is. Die 32-jarige Marks is die huidige wêreldspeler van die jaar en het al 93 toetse vir Suid-Afrika gespeel. Hy is tans onder kontrak by die Japaneese span Kubota Spears.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Nou vir die finansiële aanwysers en dit word aan jou gebring deur Senator Group. Vir meer inligting besoek senatorgroup.co.za. Die rand verhandel teen R16.53 in die dollar, R18.48 in die euro en R21.87 in die pond. Bitcoin verhandel teen $83,231. Prys van goud is $4,170.94 per ons. Brent olie $108.43 per vat. Platinum $1,688.60. Finansiële aanwysers aan jou gebring deur Senator Group. Skakel 012-654-0107.
4: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-45 0800-150-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Jy is ook geskakel by Bosveld Stereo. Goeiemiddag en welkom van my, Roan Pienaar, saam met jou aan die beweeg huis toe, of werk toe, of, ek weet nie, examen lokaal toe, ek weet nie. Hoe dit ook al sê, baie veilig wees daarby toe op die paaie. En het veilige op hoogte 064-115-2281.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die N1 Pretoria hoofweg in 'n noordelike rigting stadig vir verkeer by die N1 Noord tussen Newroad en die Bekloewisselaar. Edenvale die N3 Suid druk verkeer in die rigting van Linksfield weg. N1 Danieweer in 'n noordelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig noord by die Vleenepiering Wisselaar. Johannesburg die M1 Suid druk verkeer rigting Crown Wisselaar. By Esdeelaan en Crestaan in westelike rigting is daar 'n botsing wat plaasvind dit by Judges Lane. Wees by uitkyk of vermy die omgewing. Pretoria maar bepaal nie hoeweg noord, vertragings in die richting van Theo Martens. Pretoria is Kompaslele Laan noord, druk verkeer in die richting van Moot Straat. Pilkreerstraat in Pretoria is verkeersligte buite werking by Boysenstraat. So wees asseblief op die uitkyk. Hierdie is die probleme tans met die verkeer. Hou dit veilig en my hoogte 064-115-2281. Nou net so voor ek met die musiek begin, dit is so. Vir die matrikulante daar buite, vir die wat nou al reeds vandag, ek hoop jou vraestel het goed verloop, en ek hoop dat jy die welslae sal behaal en die vrugte sal pluk van vandag se vraestel. Vir die res wat dan nou eers van môre af begin met die eindeksamen, baie sterkte wil ek wel. So hoop alles loop mooi vir al die matrikulante wat nou skouer in die wiel moet sit en deurdruk tot die einde toe. Hier is die laaste ronde. Geen net jou beste, dis al wat allemaal verwag. So, sterkte!

0: Maar dit is Cordelia met Anker. Jy het voor haar gehoor van die Bee Gees met You Win Again. Ons verleem het graag Patrick hierdie keer uit. In elk geval. Dit is 13 minute oor 4 by Bosveld Stereo. Die tyd aan jou gebring deur Hanny die Jolon Mouwes. Jy kan hulle skakel vir meer inligting by 083. Daar verloor kom totaal al. Nou, Hanny die Jolon Mouwes, vir Oktober kry die elektrische 1000 watt Wolf grasnijer en 300 watt randsnijer vryshoudelike gebruik vir net R2,200.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
0: Ja, kijk, is dit so'n bietjie half uur, nee. Ek het gesê vir die matrikulante om baie sterkte en kom ons doen ons beste. Jy weet, lekker. Jy weet net, aan die ander kant, as jy nou gesin is van, jy is die ma en die pa en daar is miskien 2 kinders of 3 of meer kinders in die huishouding, dan beteken dat die ouers skryf hierdie jaar weer 'n keer matriek of dalk vir die eerste keer matriek in sekere gevalle. Is dit die eerste keer of tweede of die derde keer wat jy matriek skryf as 'n ouer, saam met jou kind. So baie sterkte aan die ouers, wat ook nou vierkantig agter die matrikulant staan en hoop vir die beste, weet, een bietjie voor en toe die stiekracht te gee, die wind beneath your wings, soos Bette Midler sing. Ek gaan hom nie speel nie, is te starig vir die skof. In elk geval, so baie sterkte aan die ouers, maar nie net dit nie, vir die wat daar is, by die institusie, die hoërskool en die skool itself, wat die kinders brein ontwikkel en hom gebring het tot hiertoe. Die onderwyser, dankie vir die 12 jaar tronkstraf, ek bedoel die 12 jaar skool, wat jy gegee het aan hierdie matrikulant, om die brein te vorm en te ontwikkel, en nou hier is dit nou. So die onderwysers en die ouers, en die matrikulante, aan ieder en elk baie, baie sterkte. Ons gaan nou sien, hoe gaan dinge uitwerk. Al wat ons gesê is, dit is 'n bietjie stressvol, maar jy sal daardeur kom op die eind van die dag. So baie, baie sterkte aan almal, vir hier die eindjaar eksamen. Hier is Dermot Kennedy. Something to someone, yes, but Bosveld.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Dis Dennis Kennedy met Something to Someone. Nee, dis nog onderwijse vir iemand. Kom ons kyk gewee na die paie. Die N1 Danieberg in noordelike richting incident wat vertraging veroorsaak op die N1 Noord voor Rigel Laan. N1 Danieberg in 'n noordelike richting incident wat vertraging veroorsaak op die N1 Noord voor Rigel Laan. Nog een keer, nee. Edenvale die N3 Suid, de botsing by Linksfieldweg. Johannesburg die M1 Mike in Suid, drukverkeer richting Crown Wisselaar. N1 Pretoria Hoofweg Noord, drukverkeer op die N1 Noord tussen New Road en die Bekloe Wisselaar. Cresta, Beyersdeel Laan in die westelike richting, een botsing by Judges Laan, wat vertragings veroorsaak tans. Cedar Lake, Cedar Road, is die verkeersligte buite werking by Lombardieweg. Pretoria, Mabopane Hoofweg Noord, drukverkeer in die richting van Theo Martens. Pretoria, Iskampetlele Laan, in die noordelike richting, drukverkeer nader aan Mootstraat. So wees maar asseblief versigtig, roep uitkyk soos jy beweeg daar buite. En gaan 'n probleme 064-115-2281.

0: Ritmes en vuurwerke met hart. Die by Bosveld stuur dit tyd vir die nuusoftrekke.
1: Isoboard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer Isoboard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnenshuise omgewing. Isoboard is 'n geen gemors ozoonvriendelike en selfdoen produk wat ook lyk soos 'n plafon en die koue uithou in die winter en hitte in die somer. Isoboard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar en het verskillende aanwendings van vloere, mure tot dakke vir algehele doelgerigte insulasie en gemak. Regdeur jaar kry Isoboard. Besoek Isoboard Kom, of skakel 012-653-8204 vir meer inligting.
2: Stilte op die stel.
3: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
2: Aksie.
0: Vierdertig nie softrekke, die ANC het constitutionele hof meegedeel, die verkiesingskommissie moet sy kandidate in 6 munisipaliteite insluit indien die wet dit vereis. Regsverteenwoordiger Daniel Burger sê die partij se kandidaatslyste behoort nie weens sy administratiewe oorsig uitgesluit te word nie. Die Siyavana Sonke Action Veldtog waarskynlik aanvalle op die Suid-Afrikaanse regbank bedreig die land se grondwetlike demokrasie. Woordvoerder July Eccles sê kritiek op hofuitsprake is geregverdig wanneer dit wettig beredeneerd en op bewyse gegrond is, maar dreigemente, intimidasie en aanhitsing teen regters ondermyn die onafhanklikheid van die regbank en die regsorde. Volgende volledige nuus sal wees om 5:00 vm. Bly ingeskakel.

Dis weerlig liefde en dit is Wilmarie Senekal wat daar vir jou vermaak het. Met ons wel stuur is dit so'n bykie net gauw, kom ons loer gauw stapie terug in tyd. In 2014 is hier eense datum. Nie te lang terug nie, maar lang genoeg terug om te sê dit is 2014. En nou dat jy dit weet, hier die jong man in die wereld storm geloop het, is snit en ons het allemaal verbaas gestaan om uit te werk dat hy is eigenlijk bloedjong geweest in tye van die opname van die snit, want en sy stem het het weggegeer dat dit elke ouwer man kan wees. Weet, ouwer, en dan geef hem van, kom sê, so, jy was die 30s, 40s, 150, iets in die richting, maar hy is veel jonger geweest. Ek praat van George Ezra. Hy het nummer 1 bereik in die Verenigde Koninkryke met sy album, sy debietalbum, Wanted on Voyage. En is ook die derde beste verkoperalbum vir 2014 in die Verenigde Koninkryke. In 2014, let wel. Hy sê die naam van die album het gekry vir 'n plakker, want Paddington Bear was sy held geweest as kind. So, Wanted on Voyage, Paddington Bear. In elk geval, so dit is dan niemand anders die nie as George Ezra, wat in 2014 met hierdie snit die wereld storm geloop het vanaf sy album Wanted on Voyage.

Kom ons wag, so ek het daar ene, jy het gehoor van Rick Snell, ach nou, hy gaan nou speel, jy het gehoor van Al King en Dierks Bentley's Worth a Shot en George Ezra's Budapest, wat vir hom so goed gedoen het, een klompe jare terug. Hy is al 33 jaar oud, net vir die record, so in die wiskunde, hy was in sy 20's, baie jong gewees, ten tye in 2014. Die rede ook om Rick Snell so vinnig hier ingeval het, is omdat hulle in Amerika, maar ek voel, dit kan eintlik maar, weet, vergeet hem maar bykie dat Amerika vir oomlik dink hulle is, die wêreld. Ja, nee. Ons het ook boere hier. Ja. Hulle vier boeredag. Elke 12de Oktober in Amerika. Maar ons kan hom voer elke dag. Ons sal vir al die boere, dankie sê, want jy maak seker dat ons markte het groente en vrugte en vleis in sekere gedeeltes. Dis allemaal wel vleis, vleisboere ook. Jy weet. So dankie aan die boer. Wat seker maak, die tafel het 'n bord en in daardie bord is daar iets om jou te voed. Nou, sê jy, dan nou maar, Rikus.

0: Marika is nou met ploeg jy. Spesiaal. Kom ons kyk na die paaie.
1: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: In die son deur drinkte daal van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aardappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe verox teenbakteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bees en feesgeld.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 064-115-2218 is die nommer, hou dit veilig en hou my op hoogte. Benoon hier die N12 Oos is daar druk verkeer in die richting van Snykrou. Roodepoort die N1 Noord, druk verkeer in die richting van Gordonweg. N1 Noord se oprit tot Ellendaleweg, die M39 Noord, stilstaande voertuig op die N1 Noord by Ellendaleweg. N1 Danieversnelweg in noordelike richting, druk verkeer noord voor Rigelaan. Johannesburg M1 Suid, druk verkeer in die richting van die Crown Wisselaar. N1 Pretoria Hoofweg Noord, druk verkeer op die N1 Noord tussen New Road en die Bekloe Wisselaar. Cedar Lakes, Cedarweg, verkeersligte buite werking by Lombardieweg. Constantia Kloof, 14de Laan, verkeersligte buite werking by Hendrik-Potgieterweg. Midrand, Olifantsfonteinweg Oos, is daar vertragings in die richting van Ou Olifantsfonteinweg. Midrand, Ellendaleweg, verkeersligte buite werking by die K101. Kragonderbreking in Pretoria, wat ek het my Montana en omgewing beïnvloed, so wees maar op die uitkyk daar die verkeersligte, wat hier het ons vier richting stop. 064-115-2218 is die nommer, hou dit veilig. Kom, ons sluit hier vir jou af. Ek het vir jou Marissa met Let It goed gaan, geweldig. Dan is daar vir jou Blackhawks, Big Guitar en dan Meatloaf. I'd lie for you and that's the truth.

0: I'd lie for you and that's the truth. Maar jy sal 'n goeie storie met opwaar, my vriend. In sekere gevalle, nee. Het ek gehoor van Black Hawk met 'n big guitar en Marissa met Laat het goed gaan. Nou, laat het goed gaan. Ons gaan aan vir 5 uur in die jongste.
1: Kry jou motorhuis, werkswinkel en stoorkamer gereed vir enige projek. Kry die 5-vlak swaar diensrak, 200 kg per vlak. Dit was R1299 en is nou net R699. Kry die 270 stuk werktuigwaastel vir werktuigkundiges. Dit was 10999 en is nou net R8999. Aanbiedinge geldig tot 31 Oktober, terwyl voorraad hou. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuur veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons inbrits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Nou vriendies, en dit word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dis 5 uur, ek is Roan Pinaar by die nuus. Goeiemiddag. Die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrach Sibiya is met onmiddellike ingang uit die polisie ontslaan. Hy is voor 'n tugkomitee gedaag oor ernstige beweringe van korrupsie, magsmisbruik en bande met die misdaadwêreld. Hy staan ook terug op aanklagte van verkrachting, menshandel en die seksuele gereedmaking van 'n minderjarige. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane sê Sibiya se vertrek word as oneerbare ontslag beskou, omdat hy bedank het terwyl die tugsaak nog aan die gang was. Die Good Party sê die staat moet voorkoming, aanspreeklikheid en veilige infrastruktuur vooropstel om vroue en kinders teen geslagsgeweld te beskerm. Sekretaris-generaal Brett Herron sê mans moet 'n leidende rol speel in die stryd teen geslagsgeweld deur geweld en mishandeling teen te staan en mekaar tot verantwoording te roep. Hy sê gemeenskappe het ook 'n verantwoordelikheid om nie stil te bly oor mishandeling nie, voorvalle aan te meld en slagoffers by te staan. Die leier van Rise Mzansi, Songezo Zibi, waarsku teen die normalisering van gewelddadige intimidasie van die regbank en sê sulke optrede kan die demokrasie en oppergesag van die reg bedreig. Durban en Johannesburg is in die greep van betogings wat gewelddadig geword het na die konstitusionele hof se uitspraak oor asielaansoeke. Die hof het sekere bepalings van die wet op vlugtelinge ongrondwettig verklaar. Zibi sê die intimidasie van regters en die verspreiding van waninligting wat geweld kan aanhits is onaanvaarbaar. Die regering van Pakistan het die hoofminister van 'n provinsie onder beheer van die voormalige eerste minister Imran Khan in hegtenis geneem nadat 'n noodreël ingestel is. Khan is tans in die tronk. Reuters berig die minister van binnelandse sake Talal Chandri het gister bevestig Sahil Afridi en ander kabinetslede is in voorkomende aanhouding. President Asif Ali Zardari het die noodtoestand afgekondig na aanleiding van veiligheidsoorwegings en mislukte pogings om militante geweld aan te spreek. Khan se party verwerp die stap en sê dit is 'n aanval op demokrasie. Die optrede kom te midde van beplande protesoptogte om Khan se vrylating te eis. En in rugby. Die Springbok vleuel, Kortaal Skosan, het na 16 jaar van professionele rugby se uittrede aangekondig. Die 35-jarige het sedert sy debuut in 2017 in 12 toetse vir Suid-Afrika gespeel en 10 punte aangeteken. Hy het ook vir Suid-Afrika onder 20 en Suid-Afrika A uitgedraf. Skosan het tussen 2014 en 2021 in 84 wedstryde vir die Leeuwse gespeel en het ook vir die Bulle, Northampton Saints in Engeland en die Stormers uitgedraf. Hy sê hy het as seun uit die klein dorpie North Pine in Kaapstad sy droom uitgeleef waaroor hy eens net kon bid.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of die lopende motor vandag nog.
5: Hy het besluit om jou kar te verkoop. Jy sit hom op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg. Want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.55 in die dollar, R18.50 in die euro en R21.90 in die pond. Bitcoin verhandel teen $82,666. Prys van goud is $4,164.87 per fyn ons. Brent ruolie $109.26 per vat. Platinum $1,680.95. Dis weer goeiemiddag en welkom van my Roan Pienaar saam met jou aan die beweeg huis toe of werk toe of jy's reeds daar waar jy wil wees, behalwe as dit stil staan in die verkeer is, dan sit jy by skiltie. Ons gaan nou kyk wat gaan aan daarmee.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Dit word aan jou gebring deur GT Canopies, besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Die N1 Daniëlberg snelweg in 'n suidelike rigting is stilstaande voertuig by N1 Suid na Rigelaan. Met rand en jou noord druk verkeer in die richting van Ellendale weg, Kempton Park, R24 Oos, se botsing by die R21 lughawe wisselaar. N1 Daniëlberg Suid stilstaande voertuig by die Vlieënde Piering wisselaar wat vertragings veroorsaak. N1 Noord stilstaande voertuig op die N1 Noord by Gordon weg. Pretoria N1 Noord druk verkeer richting Garsfontein weg, Bedfordview die N12 en die R24 Wes, stadig vloeiende verkeer beide rigtings na en van die Gelulies wisselaar. Benoni die N12 Oos druk verkeer in die rigting van Snykweg. Wees op die uitkyk. Constantia Kloof 14de Laan verkeersligte buite werking by Henderpotgieterweg. Midrand Olifantsfonteinweg Oos is daar vertragings by ou Olifantsfonteinweg. Midrand Ellendaleweg verkeersligte buite werking by die K101. Centurion Botha Laan verkeersligte buite werking by Loopenlaan. Pretoria Waltloweg is verkeersligte buite werking by Pretoria Straat. Bobopane hoofweg in Pretoria in die noordelike rigting druk verkeer nader aan Theo Martins en daar's 'n kragonderbreking in die omgewing van Montana en omgewing. Met verkeersligte buite werking by al daardie kruisings en aansluitings, so wees maar asseblief bedag en op jy uitkyk. Hou dit veilig daar buite. Verkeersverslag gaan jou gebring deur GT Canopies. Jy kan hulle skakel by 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
6: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
7: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
6: Dan moet ons GTech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
7: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
6: Frans, GTech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
7: Omgepraat, GTech, 'n kap vir elke bak.
4: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Dis 'n piesangskulle oor Mia. Ons naam is Mia. In elk geval, dan het ons ook gehoor van Laura Branigan met Self Control. Daar die hele musiekvideo is op in 'n, weet soos 'n klankverhoog geskiet. Iewers. Selfs die pad wat sy loop, lyk of sy op hierdie mat loop wat hulle gebruik vir gimnaste om op te oefen. Maar ja, dit is wat die 80s vir jou gebring het. As iemand die idee het, kom ons maak het gebeur. En dit is wat hulle gedoen het. 80s is groot daarvoor. Maar ja, bly 'n goeie snit, self-control. Die tyd 16:05 by Bosveld Studio aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill. Gaan besoek hulle en geniet die 1 kg kraakvars Icebaan vir net R159 van maandag tot vrydag op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlekkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Deur gaan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars Icebaan op promosie, maandag tot vrydag van net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
0: Reg, kom ek speel vir jou iets. En hierdie iets is baie belangrik. O ja. Veral vir Vrydag.
2: Ek kyk my storie.
3: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

0: Steve Winwood met Valerie, of oor Valerie. Weet ook al sy, nie so vertrek volgende oomblik.
1: 62 Waters, suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars, suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid. By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 0721914387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens reg by jou deur.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
3: Dawie, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgewer?
4: Frans, moet nie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
5: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
4: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
5: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uitreaniteite van my. Hoe kontak ek hom?
4: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
6: Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
0: Die nuusoftrekke word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. Hier is kort dat jong nasionale polisiekommissaris Shadrach Sibiya is met onmiddellike ingang uit die polisie ontslaan. Hy is voor 'n tugkomitee gedaag oor ernstige beweringe van korrupsie, magsmisbruik en bande met die misdaadwêreld. Die Good Party sê die staat moet voorkoming, aanspreeklikheid en veilige infrastruktuur vooropstel om vroue en kinders teen geslagsgeweld te beskerm. En die leier van Rise Mzansi, Songezo Zibi, waarsku teen die normalisering van gewelddadige intimidasie van die regbank en sê sulke optrede kan die demokrasie en die oppergesag van die reg bedreig. Volgende volledige nuusbulletin vanaand om 6:00 saam met Tune Net Vogt. Die hoofdtrekke aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
7: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Milderstrip, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
0: Nou, vir die maximum en minimum temperature vermoere, en dit word hier jou aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
8: Woestel Stereo weer.
0: Kom ons kyk na die verwagte temperature. Ons begin in Gauteng, Pretoria 15:32, Johannesburg en Vereniging 13:30. Mpumalanga, Zimbombela 15:33, Ermelo 12:29. Emalahleni en Standerton 11:31 en Skukuza 14:36. Limpopo, Polokwane 16:32, Palabora 17:35, Zinien 16:33. Musina 16:36, Lepalali 15:35, Mokopane 16:33. Die Noordwes is Klerksdorp en Potchefstroom 13:31, Mafikeng 15:32, Rustenburg 15:33 en Vryburg 15:30. Die Vrystaat is Bloemfontein 15:28, Welkom 15:30, Bethlehem 11:29. Die Noord-Kaap is Abington 17:31, Kimberley 15:27, De Aar 16:26, Alexander Baai 14:32, Springbok 13:26, Calvinia 10:25 en vir Sutherland 8:23. Die Wes-Kaap is Kaapstad 14:21, Vredendal 14:25, Riversdal 14:23, George 13:19, Woester 12:26, Beaufort Wes en Oudtshoorn 15:25. Nieuwe Skaap is Tilberga 1421, Makanda 1320, Nkuba 1324, Robertsabukwe Town 1422, Kugompo City 1622, Port St. John's 1924, Mtata 1525, Kumani 1523, Konke is 1320. KwaZulu-Natal is Durban 2227, Richards Bay 2028, Pietermaritzburg 1829 en Verleidismith 1835. Vir verder weerinligting www.weatherisa.co.za. Temperatuur is aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
9: Sinclair, die vertroude name in ligverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
0: En nou vir jou sport en korts. Eerste tennisnieus is dat Zheng Qinwen het weens uitputting en 'n skouerbesering onttrek in die Wuhan Open na haar geskiedkundige Chinese Open titeloorwinning. Sy het die Rus Mira Andreeva in die eindstryd geklop en is sodoende die eerste Chinese speler geword wat die titel in Beijing verower. Die voormalige wêreld nommer 4 het verlede jaar elleboogoperasie ondergaan wat haar byna 8 maande op die kantlyn gehou het. Zheng sê sy het sedert haar terugkeer 'n veel eisende reeks wedstryde gespeel wat haar heeltemal uitgeput het. Steeds tennis is dat die 24-malige Grand Slam kampioen Novak Djokovic is terug onder die wêreldtop 10 nadat hy die Chinese Open gewen het. Die Serviër het verlede maand uitgeval, maar keer terug nadat hy die wêreld nommer 2 Alexander Zverev van Duitsland geklop het onderweg na die titel in Beijing. Die Australier Alex de Minaur, wat die eindstryd verloor het, is nou 9de. Die Italiaaner Jannik Sinner bly nommer 1 en Spanjaard Carlos Alcaraz is 3de, gevolg deur die Amerikaner Ben Shelton en die Kanadees Felix Auger-Aliassime. Daar is Daniil Medvedev en Flavio Cavoli van Italië. Rugby nuus. Die Bulle en die Stormers het opgeskuif op die Verenigde Rugby Kampioenskap spinteleer na die naweekse oorwinnings. Die Bulle het van 7de na 3de verbeter nadat hulle die Leeus 57-15 verneder het in die Heekskei Derby op Loftus. Die Stormers het van 8de na 4de verbeter na hulle oorwinning van 39-22 oor die Haie in Kaapstad. Die Haie is nou 5de en die Leeus 7de. Al 4 Suid-Afrikaanse spanne het 2 van hulle eerste 3 wedstryde gewen. Die Skotse span Edinburgh is eerste en Glasgow Warriors tweede. Die AI stel ook belang in die dienste van die Springbokhakker Malcolm Marks. Hy is vroeër verbind aan 'n moontlike skuif na die Bulle in Pretoria, maar die Durbanse span moes ander moontlikhede vir die nommer 2 try oorweeg weens onsekerheid rondom die bokhakker Bongi Mbambi, wat tans in 'n dissiplinêre geskil met die Unie gewikkeld is. 32-jarige Marks is die huidige wêreldspeler van die jaar en het al 93 toetse vir Suid-Afrika gespeel. Hy is tans onder kontrak by die Japaneese span Kubota Spears. En soos vroeër berig, die Springbokvleier Kortnaal Skosan het na 16 jaar van professionele rugby se uittrede aangekondig. 35-jarige het sedert sy debuut in 2017 in 12 toetse vir Suid-Afrika gespeel en 10 punte aangeteken. Hy het ook vir Suid-Afrika onder 20 en Suid-Afrika A uitgedraf. Naskosan het tussen 2014 en 2021 in 84 wedstryde vir die Leeus gespeel en het ook vir die Bulle, Northampton Saints in Engeland en die Stormers uitgedraf. Hy sê hy het as 'n seun uit die klein dorpie North Bay in Kaapstad sy droom uitgeleef waaroor hy eens net kon bid. Sterkte vorentoe dan. Wat ook al jy beplan. Dis wat ons het vir jou sport en kort. Jy is welkom terug môre oggend saam met Lee.

0: Ek het die hele storie geluister, die hele storie, die gitaar wat hom klaar vertel. Sonder woorde, maar ek volg die hele storie. Net as Brothers Osborne, stay a little longer. Ek kan nie. Alwillik. Bly geskakel, daar is vir jou verkeer op pad voordat ek groet.
1: Valera Rydeuiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Male, Burr en ook Namart wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Rydeuiters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 0123271734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
2: Isobold, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer Isobold termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnenshuise omgewing. Isobold is 'n geen gemors oosoonvriendelike en selfdoen produk wat ook lyk soos 'n plafon en die koue uithou in die winter en hitte in die somer. Isobold is energiedoeltreffend wat jou geld spaar en het verskillende aanwendings van vloere, mure tot dakke. Vir al julle doelgerigte insulasie en gemak reg deur jaar kry Isobold. Besoek isobold.com of skakel 012-653-8204 vir meer inligting.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Dankie Herman vir die boodskap. Ek weer om luister, hy sê voor Sjaalstraat. Dis nou van Pretoria richting Brits by die Laagwaterbrug. By Sjaalstraat is daar 'n vragmotor wat geknip mes het. Hy staan sleg oor die pad, so wees maar asseblief op jou uitkyk. Herman het laat weet, vragmotor het 'n knippes by Sjaalstraat. So wees maar asseblief op die uitkyk. Baie dankie Herman, hou dit veilig. Die N1 Suid, die botsing het plaasvind by N1 Suid na New Road. Randburg, die N1 Suid, druk verkeer in die richting van Malibongwe Rylaan. Diepkloof N12 Wes, botsing by die N1 Diepkloof Wisselaar is aangemeld. Benoni N12 Oos, botsing voor Snykweg met druk verkeer. N1 Danieberg Suid, stilstaan voertuig by N1 Suid by Rigelaan. Woodmead, Pretoria Hoofweg, verkeersligte buite werking by Woodmead Laan. Centurion, Botha Laan, verkeersligte buite werking by Lupin Laan. Of is dit Lupin? Dan Pretoria, Waltoeweg, is die verkeersligte buite werking by Pretoria Straat. En ook Bambopane Hoofweg, Pretoria, druk verkeer nader aan Theo Martens. En dan weer, soos ons gehoor het, deur Herman, Sjaalstraat. Vragmotor het geknipmes en hy staan redelik sleg oor die pad. Hou dit asseblief baie veilig. Kom veilig thuis, 064-115-2281. Baie dankie vir die saamluister, die saamgesels vir die maandagmiddag. Pad huis toe, vertrou jy is baie nader, is vroeër of jy is reeds dalk by die huis, soos dit is. Die net vocht volgende aan die beurt met die 6 uur nies. Daar is die muziek van Roxette, Henk Du Toit en Richard Marx. Tot morgenmiddag om 4 uur. Hou dit veilig. Taratana.

0: Laatste een van Rowan Pina, Richard Marx, Should Have Known Better, en dit is so hier op 'n maandag. Baie dankie, Rowan.
1: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin, die verkiesingskommissie sê die ANC het nie die sperdatum vir kandidaatslyste gehaal nie en die nuwe Tom Cruise rolprent verloor dalk 4 miljard rand. Goeienaand, ek is Tionet Vocht. Die verkiesingskommissie sê die ANC het moontlik die sperdatum vir die indiening van kandidate misgeloop deur nie die finale stap op sy aanlyn stelsel te voltooi nie. Die ANC betwis die diskwalifisering van 181 kandidate in 6 munisipaliteite. Advokaat Terry Matau van die OVK het aan die konstitusionele hof gesê alle partye moet dieselfde reëls volg en onregverdigheid en sekerheid kan nie toegelaat word nie. Hy sê deur uitsonderings toe te laat kan die kommissie gedwing word om individuele besluite oor partye te neem. Kusatu se parlementêre koördineerder Matthew Parks is vol vertroue die federasie se 15de nasionale kongres sal suksesvol by Empress Palace in Kempton Park Gauteng verloop. Kusatu het in September verdaag na meningsverskille oor 'n leierskapsverandering. Tydens die 3-daagse kongres sal daar ook besin word oor komende veldtogte en die versterking van die leierskap. Hy sê die federasie is vol vertroue, die byeenkomst sal sy verbintenis tot werkers en werkersklasgemeenskappe versterk. Tom Cruise, se jongste rolprent Digger, kan dalk nagenoeg 4 miljard rand by die loket verloor, na teleurstellende kaartjieverkope. Die rolprent het wereldwijd slegs $35 miljoen in sy eerste 2 naweke verdien, terwyl kaartjieverkope in Noord-Amerika die tweede naweek met 60% teruggesak het. Dit het na raming 4.6 miljard rand gekos om te vervaardig en te bemark. Ontleders meen dit sal sowat R825 miljoen in theaters verdien, hoe heel wat minder as wat nodig is om gelyk te breek. Cruise speel die rol van 'n welgestelde oliemagnaat met planne wat rampspoedig kan wees. Sportnuus, golf, die DP Wêreld Tour het bevestig enige speler wat vir die volgende seisoen by Live Golf aansluit, sal nie as lid van sy toer toegelaat word nie. Die uitvoerende hoof, Guy Kennings, sê spelers sal 'n keuse moet maak wat 'n aansienlike strenger standpunt as die onlangse seisoene aandui. BBC Sport berig die sperdatums vir albei kompetisies is volgende maand, terwyl daar steeds onsekerheid oor Liv se toekoms bestaan weens die finansiële knelpunte. Kennings sê spelers sal moet bekend maak aan watter toer hulle van plan is om deel te neem, wat sal bepaal of lidmaatskap toegestaan word. Dis die einde van die nuus. Jou volgende nuusbulletin is om 6:00 môreoggend saam met Lee Prozeski.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.55 teen die dollar, R18.49 teen die euro en R21.88 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $82,851. Die prys van goud is $4,164.26 per fyn ons. Prys van Brent olie $106.64 per vat. Platinum $1,678.66. En alles so in 'n hele mond vol het ek dan vir jou hier by die hart van goud. En ek vertrou as jy nog op die paaie is op hierdie maandag, dat dit nie te chaoties is nie, maar ons gaan in elk geval nou gou-gou kyk hoe gaan dit met die paaie. Dit is toe net hierdie kant weer soos ek genoem het, saam met jou tot skyns voor 10 vanavond. Hoop jy het 'n aangename tydjie ook saam met my en Bosveld.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Gauteng op die N3 en November 3 in die oostelike verbypad, in die suidelike rigting, stilstaande voertuig, en dis by Modderfonteinweg op die R25, bestuur asseblief versigtig daar. Dan Gauteng die N12 suidelike verbypad in 'n westelike rigting, stilstaande voertuig, dis by Kliprivierweg. N1 suidelike rigting is daar 'n botsing, dis net drukverkeer na Malibongwe weg. Diepkloof N12 westelike rigting is daar 'n botsing en dit is by die Diepkloof wisselaar. Dan by Snake Road of Snake Weg in Benoni en by N12 in 'n oostelike rigting is daar ook 'n botsing. En dit is dan veral al vir nou, so jy is welkom soos ons altyd sê 0641152281 indien daar enige ander probleme opduik voor ons weer 20 oor na die verkeersmonitor kyk. En hier gaan ons met die belangrike dinge, die musiek. Pet Shop Boys, go!

0: Met Steve Hofmeyer saam met Liesel Pieters en Royce. Hy het hom jare gelede ook opgeneem saam met Arien van Wyk. Want tussen tyd, nou 13 minute na 6, word aan jou gebring deur Moot Sand en Klip.
1: Moot Sand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Moot.

0: Max Jackson met so 'n country weergawe van ABBA se Dancing Queen. Kom ons kyk hoe lyk die dinge op die paai.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Op die N1 suidelike rigting en is daar 'n stilstaande voertuig en dis by die afrit na Garsfonteinweg. Dan Boksburg N12 oostelike rigting is daar 'n botsing by Atlasweg. Randburg N1 suidelike rigting druk verkeer na Malibongwe weg. En Diepkloof N12 westelike rigting is daar 'n botsing by die Diepkloof wisselaar. Ons praat weer so kwart voor 7, dan kyk ons na die monitor. Maria is asseblief welkom om vir my ook te laat weet 064-115-2281 indien daar enige ander probleme is. So, hier is dit dan nou die musiek van Vanus Pienaar, vat haar 'n bietjie plaas toe.

0: Svan is Pina gewees, vat haar bietjie plaas toe. Ons kyk in 'n oomblik na die weer vir môre.
1: Ikonno Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
3: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horison. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
4: Jy het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
6: Op soek na betroubare vuurwapens, kundigheid en 'n professionele skietervaring? Welkom by Gunworks, jou alles in een vuurwapen en skietbestemming. Van vuurwapens, ammunisie en bykomstighede tot gekwalifiseerde wapens met werk, professionele opleiding en 'n binnehuisskietbaan tot 100 meter. Besoek ons by plot 15 pad 3 Botha, Plotte, Randfontein. Skakel ons by 068-866-5885. Volg ons op Facebook Gunworks, waar presisie en vertroue ontmoet.
7: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aan saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

Mossel Studio weer. Ons kyk na die weer vir môre. Dit is die 13de Oktober al en dit is uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng, sonskyn en warm, maar warm tot baie warm in die noorde. Mpumalanga, sonskyn en warm tot warm oor dele, maar baie warm oor dele van die Hoëveld. Dan in Limpopo provinsie, sonskyn en warm tot baie warm. Noordwes gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele middagbuie en donderbuie oor die weste. Die Vrystaat gedeeltelik bewolk en warm met enkele middagbuie en donderbuie behalwe oor die noordooste. Dit sal bewolk wees in die weste. Die Noord-Kaap gedeeltelik bewolk en warm met enkele buie en donderbuie oor die ooste. Dit sal oor die verre ooste bewolk wees. Die wind langs die kus sal matig tot sterk suid tot suidwes waai. Die Wes-Kaap gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie oor die suidwestelike dele gedurende die oggend. Enkele buie en donderbuie word gedurende die middag oor die noordoostelike dele verwag. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidwes tot suid waai. Dan die westelike helfte van die Oos-Kaap gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie behalwe oor die suidweste. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidwes wees. Oostelike helfte van die Oos-Kaap bewolk en koel met verspreide buie en donderbuie. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidwes tot suid waai. KwaZulu-Natal, misbanke word gedurende die oggend oor die binneland verwag. Andersins sal dit gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm wees, maar oor dele in die suide warm. Enkele tot verspreide buie en donderbuie word verwag behalwe oor die noordooste. Die wind langs die kus sal noord van Durban matig tot sterk noord tot noordoos waai. Elders sal dit matig tot sterk suidwes tot suid waai. Minimum en maksimum temperature: Gauteng, Pretoria 15:32, Johannesburg 12:30, Vereniging 13:30. Mpumalanga, Mbombela 15:33, Ermelo 12:29, Emmeline 11:31. Standerton 10:31, Skukuza 14:36. Limpopo provinsie Polokwane 16:32, Paleborwa 17:35, Tsanin 16:33, Musina 16:36, Lepalale 15:35, Mokopane 16:33 en dan in Noordwes Klerksdorp 13:31, Potchefstroom 13:31, Mahikeng 15:32. Rustenburg 15:33 en Vryburg 15:30. Die Vrystaat Bloemfontein 15:28, Welkom 15:30 en Bethlehem 11:29. Die Noord-Kaap Upington 17:31, Kimberley 15:27, De Aar 16:26, Alexanderbaai 14:23, Springbok 13:26, Kilvinge 10:25, Sutherland 8:23. Weskaap, Kaapstad 14:21, Vredendal 14:25, Riversdal 14:23, George 13:19, Woester 12:26, Beaufort Wes 15:25, Oudtshoorn 14:25. Die Ooskaap, Tabergha 14:21, Makanda 13:20, Kraddock 13:24, Graafreinet 14:22, Ooslondon 16:22, Port St. John's 19:24, Mtata 15:25, Komani 15:23, Kwinkle 13:20, KwaZulu-Natal, Durban 22:27, Richards Bay 20:28, Pietermaritzburg 18:29 en Ladysmith 18:35. Dis dan jou weer vooruitsigte vir môre, die 13de, en dan is daar weer 10:30 vanaand. Saam met Gilbert Bosch is daar weer 'n volledige streeksweervoorspelling. It's John Edmund, every day, every night. People

En as Leanne Rimes se Life Goes On, ek wil maar net vir die mense sê, dis 'n pad wat ek ook in die aande ry of in die dag ry hiernatoe en terug ry toe die Swart Spruitbrug waar hulle werk, padwerke is, het daar 'n vragmotor in 'n oostelike rigting geknipmes, dis in rigting dan Pretoria, so op die brug. So wees asseblief baie baie versigtig, dit versper die een baan redelik en wat dan na die linkerbaan wat na Pretoria toe gaan. So wees versigtig daar by die Swart Spruit. En dan ook op was daar 'n botsing op die N12 Noord bo op die brug. So die motor het deur die reëling ook gebars bo, so daar is paaie wat onder die brug deurloop en daar lê blykbaar ook dan nou dele van die motor en dan ook die reëling op die pad. So die mense wat aan die onderkant ry moet ook versigtig wees. So dis die N12 Noord rigting Johannesburg. Hier is Franja Du Plessis, ek kan nie ophou kyk nie.

0: Ek kan nie ophou kyk. Nou ja, jy kan aanlyn luister www.bosveldstereo.co.za en jy kan ook luister op Stoep of anders 107.5 FM. En as jy dalk dan nou ook vanaand net rustig vir die huis sit en of jy 'n verjaarsdag vier soos Dion Solee van Reinsig en saam met Matt, sy vrou, hulle luister te lekker ook saam en dan nog sommer 'n viering ook daar. So van ons kant af ook sommer lekker verjaar.
1: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, ligkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles en as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, cool, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
5: Bergvallei Aftreelandgoed nooi jou na 'n Oktober bierfees opendag in Montana Pretoria op 24 Oktober vanaf 9:00. Bosveld Stereo sal regstreeks vanaf Bergvallei uit. Kom kuier saam met heerlike kosstalletjies, tradisionele Duitse disse en natuurlik ijskoue bier. Kom kyk ook na ons stylvolle skouhuise en ontdek alles wat Bergvallei bied. Besoek rita.co.za of skakel 0600 20 2000 vir meer inligting.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Gauteng by N1 Dani Hubert deurpad in 'n noordelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig en dit is net voor die afrit na Garsfonteinweg. Dan die R21 in 'n suidelike rigting, stilstaande voertuig by Griffithsweg. Randburg N1 suidelike rigting botsing by Malibongweweg. Gauteng oostelike verbypad op die N3 noordelike rigting is daar ook 'n stilstaande voertuig en dis by die Bekloo wisselaar. Dan Boksburg N12 oostelike rigting is daar 'n botsing by Atlasweg en dit lyk vir my dit is al en dan onthou nie die vragmotor wat rigting Pretoria by die Swartspruitbrug geknipmes het. Hy staan baie sleg en versper die linkerbaan wat na Pretoria toe gaan. Nou is Michael Holm aan die beurt met sy Dancing in the Sun. Lekker warm dag gewees vandag.

0: Pas op, ek het planne met jou, so sê Sarah Tron en dan Creedence Clearwater Revival met 'n ou enetjie, Corin Fields.
1: In die son deurdrenkte dae van somer, bloem 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aardappel vir immuniteit, blaubessie vir antioxidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Hartmark, hier is die feesseisoen al vroeg in volle vleur. Kom bederf jouself en jou geliefdes hierdie Kersfees met 'n unieke verskeidenheid Kersgeskenke van meer as 450 uitstallers. Hartmark is altyd oop, altyd nuut, altyd interessant en 7 dae week. Hitsmerk Hartmark.
5: Maak toe die deur.
6: Dis beter. Isoboard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer Isoboard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnehuise omgewing. Isoboard is 'n geen gemors en vinnige selfdoenproduk wat ook kan dien as 'n plafon, wat die koue buitehou in die winter en die hitte in die somer. Isoboard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar. Vir algehele gemak, kry Isoboard. Besoek isoboard.com vir meer inligting.
0: Die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation.
7: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
8: Hoërskool Hartbeespoort in samenwerking met Kali Knoetse se vleisdag bied 'n golfdag aan ten bate van liefdadigheid vir minder bevoorregte kinders van die skool. Die kinders kan net gehelp word met die nodige fondse. Baadjies kan geborg word teen R2000 of bloot donasies kan geskenk word. Die golfdag vind plaas die 2 Desember by Magalies Park Country Club. Afslaantyd is om 11:00 die oggend. Inskrywingsfooi per 4 bal beloop R3000. Dit sluit in 'n baanfooi, golfkarretjie en 'n ligte ete aan die einde. Vir meer besonderhede, kontak vir Louis Marie Knoetse by 082-922-3607. 082-922-3607. Die tradisionele boere musiekklub se Oosrand tak hou 'n byeenkoms wat plaasvind die 17de Oktober vanaf 10:00 die oggend tot 6:00 die aand by Wardsway, Pretoria straat 553 Fairleeds, Benoni. Drag is netjies. Kaartjies is by die deur beskikbaar teen R75 per persoon. Skoolgaande kinders, gratis. Orkeste wat gaan optree is Jan Joubert en Orkes, Stefan van Zyk en Vriende, Voorloper en Langpad Boere Orkester. Eet en drinkgoed sal te koop aangebied word, eie kosmandjies is welkom. Vir meer inligting, kontak vir Martin by 082-542-1908, 082-542-1908.
7: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.

0: Die dagboek van Gebeure is aan jou gebring deur Harties Wellness Center and Accommodation.
1: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
2: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Dis by Nantincherie on the road again, definitief nie ek nie. Ek nog so rukkie saam met jou. Dit is Baselike Lodge wat ons borg is. Die tyd is 12 minute na 7.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Baselike Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobas kampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baselikelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Die 90s, Bosveld 107.5.

Demis Roussos, wie sal hem nou ooit vergeet, nee, met sy Red Rose Café. Hy was ingesluit op sy album In Holland in 1995 en toe ook op die album Best of Demis Roussos van September 15, 2008. Nou hier is ons eie Rydelin en hy sing vir van Cleopatra.

stem vir Bosveld Stereo as jou gunsteling radiostasie by hierdie jaar se Telkom Radio Awards en staan 'n kans om R40,000 te wen. Besoek ons webtuiste en Facebookblad en druk op die skakel. En die beste deel is, jy kan soveel keer as wat jy wil gaan stem. Jy het wel tot die 23ste Oktober om jou stem uit te bring. So, besoek Bosveld Stereo se webtuiste of ons Facebookblad en gaan stem vir Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

En dit is dan Engelbert Humperdinck gewees, I am I that easy to forget. En nou, hier is Gerrie Pretorius. Ek hoop nie so jy wil huil nie, maar hy sê ek huil alleen.

Hy mooi is so in 'n ry. Gary Pretorius, ek huil alleen. Donna Winner from both sides. En dan Elton John, Can You Feel the Love Tonight. Hier is 'n rooi roos 10 van harte Gerard Stein en hy dien.

0: Die son deurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, blaubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feestgeld.
1: Ek het 380, ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
2: Veiling, veiling. Mitchell afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Blase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kospryse. Kontak Mitchell afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
3: Hartmark, hier is die feesseisoen al vroeg in volle vleur. Kom bederf jouself en jou geliefdes hierdie Kersfees met 'n unieke verskeidenheid Kersgeskenke van meer as 450 uitstallers. Hartmark is altyd oop, altyd nuut, altyd interessant en 7 dae week. Hitsmerk Hartmark.
4: Maak toe die deur.
5: Dis beter. IsoBoard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer IsoBoard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnehuise omgewing. IsoBoard is 'n geen gemors en vinnige selfdoenproduk wat ook kan dien as 'n plafon, wat die koue buite hou in die winter en die hitte in die somer. IsoBoard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar. Vir algehele gemak, kry IsoBoard. Besoek isoboard.com vir meer inligting.
6: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Here I go again, en dit is nie 'n jok nie, dis 3 minute na 8 en al is so lekker hier en 'n 3 kwart nog vir my voor, saam met jou. Baie lekker om jou geselskap te kan hou van my kant af, die nie baie welkom weer eens, en veilig wees as jy op die paaie is, en hier is Tony Christie en Vicky Leandros, we gonna stay together.

0: Dit is een van die liedjes, die amper sê Giddy Up. Het klink of hy beperd is. Een lekkere country eniekie van Eddie Rabbit met Driving My Life Away. Soos ek sê, as jy op die paaie is, wees asjeblief versigtig, ry versigtig, denk maar vir die mede padverbruikers ook. En dan is die tyd, 14 minuten na 8, het word aan jou gebring die Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082604593 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.

0: Ek kyk my storie.
1: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.
2: En rolkamera.

0: Cora Marie, Stille Waters, Diepe Gronde, Shirley Bassey, so never, never, never. Nou, die Nolans wacht vir jou nog, en dan Lucia, so When I Need You.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud.

En as Lee sê gewees, syne Nolans don't make waves, jy is gekokkel by die hart van goud. En dan altyd so lekker om te hoor, as ek weet die mense geniet ook die musiek so baie. Hier is Jacques Duplessis met Gewag.

0: So lank vir jou gewag. Dis Jacques Du Plessis gewees en dan Lesayers When I Need You I Just Close My Eyes and I'm With You. Ja, my maak jy oor toe en luister maar so saam met iemand. Hulle kan aanlyn luister as hulle dalk nie hier by 107.5 FM kan luister nie of op die toep en dan kan jy so saam bietjie nader aan mekaar voel.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
3: Van die een ginsling na die ander, dit is

Dis mooi, ne? Skeeter Davis en End of the World. Het mag bring einde aan die uur en dan, ja, so een paar sekondes, dan is ons in 9 uur in. So ek sê vir goeie naam, baie welkom. Ek wil maar net vir jou waarskie, as jy op die Van Hofpad ry in richting Pretoria, daar by Sunway, lê daar 'n kragpaal, 'n reuse kragpaal met 3 kragdrade wat in die pad lê. So wees asseblief baie, baie versigtig indien jy daar ry. So, en hou my op hoogte as daar dalk enige ander gebeurtenisse daar aan die gang is. Hier is die klanke van Albert West en PJ Powers met Celebrate the Day.

0: Mooiste woorde, nee, waarste woorde, teens Jordaanse vingers en voete. Dit is 12 minute na 9, die tyd word aan jou gebring deur die plase gat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plase gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smul aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plase gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09 06 5934. Sien jou daar.
2: Die 90s Bosveld 107.5.

Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard datatariewe geld.

Roy Orbison in The Real World, en dan was daar Albert Hammond, Never Rains in Southern California. Is lekker om van jou te hoor, soos ek genoem het. Ek weet nie hoe, wat is die stand van sake daar by Sun Wayne, maar daar het 'n groot kragpaal omgeval daar. En dan lê daar ook van die kabels in die pad. So wees asseblief baie, baie versigtig daar. Hier is Guy Corsten, 1000 soene. Klink soos 'n Franse straatkafee musiek.

0: Dit is 'n mooi romantiese enetjie, nee? Dit is Elvis Presley se Always on My Mind.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Ek is Lizet van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

0: Ons aan die klanke waarmee is net vochtie vanaand groet is Madonna, ou bekende, Don't Cry For Me Argentina, dan Arno Jordan en Engele voor het gewees, en ons doen geluister aan die Eels en Take It Easy. Van my af, Gebel Bosch, goeienavond en baie welkom, as jy so pas is aanskakel het, dankie jy net, vlug terug reis huis toe, en so bykie van 'n moeilike pad op die stadium verraar, so indien jy dalk op die stadium in Van Rooweg beweeg, daar in die omgeving van Sunway is daar is nie 'n kragpaal nie, so 'n klein torinkie in teenoor wat die hele pad vol hê met die kabels en alles waarmee gepaard gaan. So wees maar vinnig en versigtig, kies maar eerder alternatiewe roete, want jy gaan definitief, lyk dit vir my, moet omdraai daarso. Ek probeer nog meer inligting kry, maar ja, op die stadium is dit maar vir my op die stadium 'n probleem. Het lyk so as jy daar 'n pad wil ry. Ek en jy die volgende uur op pad, net na hierdie breek.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
0: Dis 10 uur, goeienavond, ek en jy so'n bietjie ou goud. Hierdie is die Emily Brothers en Wake Up Little Susie.

Dan kan jy dan die volgende enetjie wat op pad is, daar is 'n onderhoud op die stadium wat ek nou vir jou gaan speel en die dalk misgeloop het. Maar bly geskakel vir daai ene, is eers ek en jy en dit is Blondie, die ene van Maria. O, beginne hierdie en jy gaan hom verseker geniet. Nou, ek het hom in die heel lang klas geluister. Hoe begin jou week so ver aan? Het jou mooi verskoppel op die maandag? Like

0: Ook hoe hierdie van Blondie, nee, en Maria. Nou ja, dis ek en jy. Die volgende onderhoud is natuurlik tussen Kabous, Logan Petersen en Jean Rivoli. As dit moes geloop het, hier volg hy. En hy gaan hom nou weer speel. Nie bekommerd wees nie. Ja, as ek al my kaai kom. Hier is die man, dan is reken al gegoe bezig om net te kyk wat is die probleem. So ek gaan gegoe vir jou kyk wat ek kan doen, maar hier is ons deel 1.
1: Ek het jou beloof en hier is die man nou saam met my in die atelier Kabous. Kabous, gaan dit met jou goed?
2: Dit gaan goed met my en met julle.
1: Kan nie klaar nie, dankie. Kan glad nie klaar nie. Jy het 'n vreeslike rustigheid oor jou. Ek het dit onmiddellik. Ek stap gewoonlik uit en dan gaan ontmoet ek die kunstenaars wat ek nog nooit van tevore ontmoet het nie. Ek voel dis goeie maniere voordat jy in die ateljee inkom om net darm te sê dag. En daar's 'n rustigheid om jou wat ek nie regtig my vinger op kan sit nie. Dit is vir my nogal verfrissend.
2: baie dankie so vir praat van goeie maniere aan al die luisteraars daarso. Ek wil net vir julle sê baie dankie dat ek saam met julle kan kom kuier en 'n goeie middag vir julle ook. En ja, baie dankie dat jy praat van my rustigheid. Weet jy, ek dink ek is maar net 'n baie rustige ou, so die Engelsman sal sê a chilled guy.
1: Ek wil nou eintlik vir jou vra, wat is jou geheim?
2: Weet jy wat, nee, as ek die waarheid kan praat, ek is eintlik 'n baie groot Christen. Jy weet, en ek is groot gemaak met daai gesegde, what will be, will be. Jy weet, you do your best, God will do the rest. En dit is hoe ek my lewe aanpak. Ek doe maar net my beste en jy kan ons nie meer doen as jou beste nie. En hier is ons nou.
1: Maar daar's nog eers kraaivoetjies hier langs jou oor nie. Waar kom al die wysheid vandaan?
2: Weet jy, ek was baie bevoorreg om baie goeie ouers te hê. En dit is juist hierdie ouers wat my ook groot gemaak het met goeie musiek, jong, Metallica, Neil Diamond, natuurlijk, Johnny Cash, al die goeies, Queen, jy weet, en as jy eers daai goed geluister het, my magies, jy kan dit nie regtig vergelyk met die nuwe goed nie, al moet ek dit sê, self, tong en kies.
1: Ek verstaan baie goed wat jy vir my sê. Nou, vertel vir my 'n bietjie meer van Kabous, wie en waar en hoe?
2: So, ek is gebore, ek kom eintlik oorspronklik van Alberton af, daar skool gegaan op Hoërskool Alberton en vandaar het ek drama en film gaan studeer by TUT. En kyk, in skool het die kunste my, die kunsgogga my klaar gebyt. So ek het daar so voordrag gedoen, kunstwedstrede, monoloë, al daai tipe van goedjies en ek was baie goed in dit. En terwyl ek dit doen, het ek ook agtergekom, maar weet jy wat, ek is baie lief vir hoe gedigte geskryf is. As jy vat 'n gedigte van MP van Wyk Lou, as jy vat Koos Doep se werk, dit is nie net sinnelose woorde nie. Dit is iets wat jou probeer 'n les leer. Dit is iets wat vir jou wil sê hoe die wêreld daar buite is. En toe het ek maar net besluit, weet jy wat, ek wil dit ook nou begin doen. En dit was in my universiteitjare waar ek nou regtig begin skryf het aan gedigte en musiek.
1: So jy toons het ook self, is melodie glad nie vir jou probleem nie?
2: Glad nie, nee.
1: Dis wonderlik. Nie gewoonlik nie, maar soms kry 'n mense wat goed is met liriek, maar nie noodwendig met melodie nie, of andersom. Melodie kom dalk vir jou baie natuurlik in die woorde, nie noodwendig nie. Maar sonder om nou verder uit te stel, ek wil graag hierdie snit met jou deel, dis Kabous se braai vibe vir jou pad, en dan gaan ek en hy 'n bietjie gesels oor hierdie spesifieke snit van

seker, dit is die waarheid. Afrikaans sal ons bly, nee, Afrikaans is my taal. Genre en Kaboos natuurlik gewees met die onderhoud. En gepraat van genre, is nou toevallig iets wat gebeur het hier, want het was nou nie ek nie. Regtig, ek beloof, het was die ekie. Ek het jou Pat Benatar in All Fired Up. En genre, het jy so pas na geluister, het ek vroeger vandag ook gehoor. Maar nou gaan jy alweer hoor, met ander rede. Hierdie is een weergawe wat sy opgeneem het. Dat is baie bekende snit, maar dat is haar weergawe van die baie bekende. Tell me the truth. Dit is ons eie genre vir die.

0: 'n bekening hierdie van Pat Benatar en Fire Up. En net voordat jy sê, luister na ons eie genre vir die, wat vir jou geselskap hou, so tussen die etensure deur en al weergawe van Tell Me The Truth. Nou, ek en jou streeks weer wat wag, net aan die ander kant van hierdie.
1: Boswell Stereo in Dubai Private Game Lodge by the Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Boswell Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar.
0: Die weervoorspelling word geborg deur Lotse Pots. By Lotse Pots, Linwood en Centurion kry jy die grootste verskeidenheid tuinprodukte teen die beste pryse.
2: Boswell Stereo weer.
0: Dit is uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens vir die 13 Oktober 2026. Ons begin in Gauteng, dis mooi weer en warm tot baie warm in die noorde. Pretoria 15-32, Johannesburg 12 op na 30 en Vereniging 13 en 'n maksimum 30. Mpumalanga, mooi weer en warm, maar baie warm oor plekke in die Hoofveld. Mbombela 15-33, Ermelo 12-29, Emalahleni 11-31, Standerton is 10-31 en Skukuza 14-36. Die Limpopo provinsie is mooi weer en warm tot baie warm. Polokwane 16-32, Palaborwa 17-35, Tsenin 16-33, Musina 16-36, Lepalale 15 op na 35 en Mokopane 16-33. Die Noordwesprovinsie is gedeeltelik bewolk en warm met enkele middagbuie en donderbuie in die weste. Klaarsdorp 13-31, Potchefstroom is ook 13-31, Mahikeng 15-32, Rustenburg 15-33 en Vryburg 15 en 'n maksimum van 30 grade. Die Vrystaat, gedeelde bewolk en warm met enkele middagbuie en donderbuie, behalwe in die noordooste, dit sal bewolk wees in die weste. Bloemfontein 15 op na 28, Welkom is 15-30 en Bethlehem 11 en 'n maksimum 29. Dan kyk ons na die Noord-Kaap waar het gedeelde bewolk en warm sal wees met enkele buie en donderbuie in die ooste. Dit sal bewolk wees in die verre ooste. Die wind langs die kus is tamelik sterk suid tot suidwes en die temperature vir Appington 17-31, Kimberley 15-27, Daar 16-26, Alexander Baai 14-23, Springbok 13-26, Koffinia 10 op na 25 in Sutherland 8 en 'n maksimum 23. Die Weskaap is gedeelde bewolk en koel tot warm met enkele buie en reën oor die suidwestelike dele in die oggend. Enkele buie en donderbuie word wel verwag in die middag in die noordoostelike dele. Die wind langs die kus is lig tot matig suidwes tot suid. Jou temperature vir die moederstad Kaapstad 14-21, Vredendal 14-25, Roversdal 14-23, George 13-19, Woester 16 is 12 op na 26, Beaufort West 15-25 en Oudtshoorn 14 en 'n maksimum van 25. Ons kyk na die Ooskaap, die westelike helfte van die Ooskaap is gedeelde bewolk en koel met enkele buie en donderbuie behalwe in die suidweste. Die wind langs die kus is lig tot matig suidwes. Die oostelike helfte van die Ooskaap is bewolk en koel met verspreide buie en donderbuie. Die wind langs die kus is lig tot matig suidwes tot suid. Gqeberha 14-21, Makanda 13-20, Krarok 13-24, Gravernet 14-22, Oos-London 16-22, Port St. John's 19-24, Umtata's 15-25, Komani 15-23 en Tonkei 13 en 'n maksimum 20. Laasens KwaZulu-Natal, oggend miskoue oor die binneland, andersins gedeelde bewolk en warm tot baie warm, maar warm oor plekke in die suide. Enkele tot verspreide buie en daarbye word wel verwag, behalwe in die noordooste. Die wind langs die kus is matig tot tamelik sterk noord tot noordoos, noord van Durban, elders matig tot tamelik sterk suidwes tot suid. Durban 22-27, Richards Bay 20-28, Pietermaritzburg 18-29 en laastens Huis met 18 en die kook styg daar tot 'n maksimum van 35 grade. Vir meer weer dan ligte moes ek hulle webtuiste by www.weatherisop.co.za. Die weervoorspelling is geborg deur Lotse Pots. Enige iets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lotse Pots Linwood of Centurion.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Linwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Linwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
3: Is Bosveld Stereo 107.5.

En dit was haar man of my raai met Chaka, Chaka. So op maandag hoekom nie. Vooral as die maandag nie lekker was nie. Neil Sommers word het Mozambiek my nou. Ek gaan nie luister van Neil Sommers. Nou ja, dit is ek en jy wat hierdie uur gaan afsluit. Buddy Holly, ou bekende line, afgestof in die jare 60's weer. En a pea soup. Ed Sheeran, gaan ons ook nou luister met Perfect. Dan Nana Mouskouri, Place in My Heart. Hier is nou 'n ander snit, en die snit wat vir my weer eens na plek toe in Pretoria. Ek kan ongelukkig nie hierdie keer die plek sy naam sê nie, want hy bestaan nog. Hy is nie meer wat hy was nie, maar hy bestaan nog. Maar hierdie ene vat my terug sin toe, want hy dans so lekker. Hier is die ander weergawe van die baie bekende Everything I Do for You. Dis is die...

O God, Didi, ne? Jy gaan hom verseker dat ek ken. Didi Rafferty in Baker Street. Ek weet, het is goeie rand, maar welkom in Didi Donk. So pas jy is ingeskakel het, wil ek jy net advies gee. Ek is seker van, dit is nou nog nie opgelost nie. In Van der Rolweg, in die omgeving van Sanbay. So as jy van Pretoria af sou reis Hartbeespoort toe, of natuurlik alternatiefelik van Hartbeespoort na Pretoria, wees maar veilig en versigtig, daar is 'n hele kragtoringie en klomp kabels en alles wat oor die pad lê. So wees maar net veilig. En as ek jy is, kies maar eerder alternatiewe route. Ek is nie seker of daar bietjie later miskien ook iets anders gaan plaasvind buite net daai waar al lê nie. So is blys om wees maar net versigtig indien jy in die omgewing sou reis. Van my af, Gilbert Bosch, goeienaand en baie welkom. Ek hoop nie jou maandag was te blou geweest nie. Myne was bietjie baie besig. Natasha Hubert, binnenkort, en ek wil jou hê. En dan een van my plaaslike gunstelinge is Patricia Lewis. Al is 'n Engelse weergawe, of Engelse snit van haar, en Hero. Meyers, ek geniet hierdie snit. Hy dan maar lekker ritme. Hoor 'n bietjie. Dis Dassie, en hy pyne, vooral hy pyne.

Ja, jy moet eers bietjie van. Dit ons geluister na Natasha Barr en ek wil jou hê. Patricia Louis se Hero en Dassie met 'n wyne. Kyk, die einde van Dassie is almal lekker om na te luister, hy lekker ritme. En ja, is een van die nice wat jy nie kan help om nie stil te sit nie. Goed, dis ek en jy, en dan nog enig jou plaaslike bodem, dis 17 minute oor 11, hierdie is Reine Velvet en die Volkswagen Busy.

Hierdie een vat vir my ook terug in tyd en Reine Welbert en hy Volkswagen busie. Sê, hom ook klap saam en hy busie. Ek het 'n vriend gehad en iemand hy busies gehad het wat lyk soos hy Romeis busies. Ons het die salle gedoen. Hy het amper gelyk soos daai rolprent van Orkney stond nie toe daai deure oopgaan. Sarina, binnenkort en ek dink soveel aan jou, dan nou baie bekende stem. Baie unieke stem, teen jou, die man. Joe Cocker en Don't You Love Me Anymore. Maar kyk, hierdie is allemaal verskriklike mooiste. Nou as jy nou nog nooit hierdie muziekvideo gekyk het nie, doen jy self begins, gaan kyk hierdie muziekvideo. Dit is verskriklik baie mooi. Rednecks, wish you were here.

0: Bosveld Stereo TV goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die tema lied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV goues, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
1: Aksie.

Sorry, nou, met ek dink soveel aan jou, John Cocker, en I don't you love me anymore, so mooi net daai. En dan red niks met die ene getiteld A Wish You Here. Verskriklike baie mooi sê daai. En as jy die muziekvideo gaan kyk, is hy nie baie, baie hartseer. Goed, ek en jy, gaan dan met die muziek binnenkort rond ons hierdie uur af, en nader na die oordenking, en so ook die einde van die dag, nee. Maar eerst een bykie Suid-Afrikaanse ou goud wat wacht, Anton Goosen. Dink ek nou my ma. Hy was een gezegde wat sy altijd gesê het, en die Kaap is weer Hollands, maar eers... Enorme stem hierdie van Celine Dion, Water from the Moon.

0: Van Graaf Rinne tot in Tafelbaai is die kampioen Hollands. Anton Goos en daai gewees, ou Suid-Afrikaanse goud daai. Celine Dion, verskriklike mooi snit daai, nou. Baie mooi liriek as jy mooi luister. In Water from the Moon. Goed is ek en jy, wat hierdie Ella Vrong, Jacksonville, evangelie muziek, vand ons nader na die aanse oordenking met A Pride for You. Dan ek ook vir jou bykie country songs, Bring Casey Musgrave's Musk is a Biscuits, en dan Bonnie M, wie kan hierin vergeet, Brown Gold in the Ring, en dan nog een enorme stem. Ja, nou hierin kom ook, was ook gebruik gewees in die rolprent The Bodyguard, as ek weet nie of jy daar nie kan onthou nie, Kevin Costner en Whitney Houston, natuurlijk die hoofkarakters gewees, maar hierin groot jyne vraag gewees, baie goed gedoen met hom, en the greatest love of all. Die intreffer na die ander, net na hierdie breek.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op Hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.5 FM.

Wees geseend en gegroet, Bosveld Stereo luistervriende, mag jy vrede ervaar. Ek nooi jou uit vir hierdie oordenking om die skrif te open in die boek van Jesaja. Ons lees uit Jesaja hoofstuk 9 vers 1 tot 6. Jesaja hoofstuk 9 vers 1 tot 6. Die volk wat in donkerte geleef het, het 'n groot lig gesien. Oor die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. U het die wat nie meer 'n nasie was nie, baie gemaak, hulle blydskap groot gemaak. Hulle het hulle in u teenwoordigheid verbly, soos mense bly is in die oestyd, soos hulle juig wanneer hulle die buit verdeel. Soos die dag toe Midian verslaan is, het u die juk verbreek wat op die volk gedruk het, die stok waarmee hulle geslaan is, waarmee hulle gedryf is. Elke soldaatskoen wat in die oorlog gebruik is en elke uniform wat met bloed bevlek is, sal verbrand word, deur die vuur verteer word. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid, van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here die Almagtige sorg. Ons lees net tot sover, wat 'n wonderlike skrifgedeelte om in te neem. Nou vriende, onthou, alles verander in jou lewe as jy Jesus aanneem. Hedendaags is daar wêreldwyd en veral ook in ons land 'n groot nood aan liefde en vrede. Ja, ken die wonderbaarheid van God en vrede sal jou deurspek. Kom ons sluit die oë. Raadsman, God en Ewige Vader, ons loof en prys U naam. Dankie vir die leiding en dankie dat U saam met ons beweeg. Ons bid dit en dankie in Jesus naam. Amen.

Maar ons sit hier van Sander van Wyk en bring die reën. Ek en jy en 'n spindeliewe dag. En ek vertel dat het goed gaan met jou. Indien jy dalk tans op die paai reis, wees maar veilig en versigtig. Het is inderdaad, is die tyd van die aand, hè. Vreemde dinge gebeur op die paai. So wees maar net veilig, wees op die uitkyk en wees paraat. Natasha Lee binnenkort en soen my, dan is het ek en jy in Appel. Ons gaan 'n bietjie rondry saam met hom in sy cruiser. Maar eers... Sjoe, sy mag maar. Along Jennifer Ash and I See a Shadow.

0: Ek kyk my storie.
1: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: En dit was die stem van Natasha Lee en Soen My. Ons het ook so'n bietjie gaan ronder het saam met Appel en die cruiser van hom en Jennifer Rush. Sy mag maar sing. And I see a shadow. Maar ek hoor, Anton Botha, ook een man met groot stem in hom. En hy sing van een wille hart. 16 minuten oor 12, die tyd word hier gebring moeilik gemaakt deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

Die wille hart twee vrae, Anton Botha. Ek en jy luister binnenkort na Giselle. Sy vat my nader na die laaste deel van my uur dat ek saam die kan spandeer voordat ek moet spasie maak vir Rudy van Deventer. Dan ook op plaaslike bodem Demi Lee Moore en Neon Moon. Maar eers, hierdie ou bekende. Groep in die naam van Slade in die Universe. Ek vertel dit gaan goed. Dis 'n dinsdag, is dit 3 darm nader, effe, na die middel van die week toe.

Stem vir Bosveld Stereo as jou gunsteling radiostasie by hierdie jaar se Telkom Radio Awards en staan 'n kans om R40,000 te wen. Besoek ons webtuiste en Facebookblad en druk op die skakel. En die beste deel is, jy kan soveel keer as wat jy wil gaan stem. Jy het wel tot die 23ste Oktober om jou stem uit te bring. So, besoek Bosveld Stereo se webtuiste of ons Facebookblad en gaan stem vir Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

Is Simon en Garfunkel wat hierdie uur afsluit met Hello Again. Verskoon toch. Nee, Mrs. Robinson. Maar Hello Again is nog op pad. The Beatles net voordat Let It Be en Lindsay Maguire Complete Me. En so groet ek hier volgend vir Gilbert Bosch. Gilbert, baie dankie vir jou tyd hier achter die microfoon. Ek hoop jy het 'n heerlike nagrus en 'n veilige rit huis toe. Tot ek jy mekaar weer sien, laat het baie goed gaan. Tot ziens. En daarmee sê ek vir jou hartelike goeiemôre en baie welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister op Bosveld Studio. Ek is Rudy van Deventer. Nou ek begin hier die nuwe uur, hierdie heerlike dinsdagmôre met Hello Again van Howard Carpendale. Tina Cellini met Timmy Song en Touch of Loss. Sal ek jou ooit weer sien? Hello!

0: Brian Adams met Please Stay. Tell you of Klaas sal ek jou ooit weer sien en Tina Salini met Timmy's Song. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dit is 12:15. Die tyd is jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

klanke van die Volks met Special Angel. Ek hier gaan verder met net die beste muziek, hierby is Stasie met die hart van goud. Nou het ek vir jou Caroline Jones, A Divorce in a Small Town. Frida Francis, jy is 'n ster vir my. Crystal Dale, hello, I love you.

0: Crystal Gale, hello, I love you. Frida Francis, jy is 'n ster vir my. Nou by speellys het ek vir jou C.S. Reineke, herinneringe aan jou. Albert West met Slow River en Nicole, A Little Peace. Dylan laat hem net aan na, in die stroom.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

0: Ek kyk my storie.
1: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

0: Net nog een van jou gunstlinge by Bosveld 107.5.
1: I believe.

0: 1000 maal vir jou.
1: Rudy van Deventer by Bosveld Stereo 107.5.

You too, wat hierdie uur afsluit met With or Without You. Roan Creer, net voordat ek kies jou en Tammy Wynette. I still believe in fairy tales. Phil Collins, so in the air tonight. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek sê vir jou hartlike goeiemôre en baie welkom as net ingeskakel het. Ek begin die nuwe uur, die tweede uur wat ons saamkeer op die vroeë dinsdagmorgen met Debbie Boone, Are You on the Road to Loving Me Again? Bok van Blerk met De Groot Boom Het Geval. En dan maak ek hier draai in die 90's met Sean Colvin's Round of Blues.